mogla biti ti sretna pored mene ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli nije dobro, on je vjetar nemirni.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: moja kraljice.
1: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, stvarno se nadam da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da smo spremni za evo nove radne i životne obveze. Danas nam je srijeda, danas nam je 14. listopad. Dosta hladno jutro u našem gradu, eto, otprilike kako smo i najavljivali, čak možda i mrvicu toplije, evo 4 Celzijeva stupnja trenutno mjerimo u našem gradu, ta temperatura je mogla biti još čak i niža, barem su takve, evo, najave bile. U svakom slučaju, evo, kakvo nas vrijeme zapravo očekuje danas, provjerit ćemo na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pretežno sunčano vrijeme, prolazno uz umjereno na oblaku. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren sjevero-zapadnog smjera, više manje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Evo, na Jadranu bura, uglavnom sa jakim, a ponegdje čak možda i olujnim udarima. Dakle, oborina nema danas, ne samo kod nas, nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Evo, stvarno kišu ne vidim apsolutno nigdje u onim najjužnijim dijelovima naše zemlje. Dakle, u južnoj Dalmaciji temperatura će biti, možemo slobodno reći, dosta visoka, čak 25 se najavljuje. Evo, kod nas neće biti toliko baš toplo, ali evo, bit će vrlo ugodnih 17 do 18 stupnjeva i možemo reći, tim nekakvim tempom nastavljamo sve ove sljedeće dane. Trebamo odmah naglasiti, današnje jutro je najhladnije u ovom tjednu, nećemo više imati ovako hladnih jutara, ali evo, bit će, možemo reći, solidnih temperatura dnevnih, gotovo svi dani su između 16 i 18. Idemo mi malo zasvirati da se evo svi skupa dobro razbudimo u ovim ranim jutarnjim satima. Nakon prve pjesme našeg jutarnjeg programa, naravno, krenut ćemo i prema našim portalima, vidjeti kakva je tamo situacija i što je tamo, evo, možemo reći, najzanimljivije u ovim ranim jutarnjim satima.

0: Digitali donose.
1: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za rubriku Portali donose. Evo, malo smo prošli kroz naše portale i vidjeli što je to najzanimljivije u ovim ranim jutarnjim satima. Evo, ako ste ikada bili tužni ili ljuti što ste morali ostati dulje na poslu, što ste radili prekovremeno, kako bi tek trebalo biti našim političarima, oni su naime jutros do 2 sata ujutro, evo, raspravljali o prijedlogu oporbe za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, kojega smatraju politički odgovornim za slučaj opasnog otpada u Gospiću. Deset i pol sati trajala je rasprava, zastupnik SDP-a Arsen Bauk imao je završno obraćanje. Kaže on, odgovornost se ne može svesti samo na one koji su kršili propise, oni moraju odgovarati, ali isto tako treba utvrditi gdje je zakazao sustav koji je takvo kršenje trebao spriječiti ili pravodobno otkriti, kaže Arsen Bauk. Tako da eto, pretpostavljamo da je rasprava bila izrazito zanimljiva, čime je trajala gotovo 11 sati, dakle otegla se stvarno do duboko u noć, tako to eto, obično biva kad su teme zanimljive i evo kad ljudi imaju puno toga pametno za reći, jednostavno rasprave odlaze i u te sitne noćne sate, pa eto kažem, radilo se ne samo prekovremeno, nego slobodno možemo reći i prekovremeno ako je rasprava trajala do 2 sata ujutro. Vrlo logično kako su evo zastupnici vladajuće stranke branili premijera, branili vladu, evo kaže jedan HDZ-ov zastupnik da evo narod boljeg premijera od Plenkovića ne vidi, to je evo bila izjava Josipa Borića u ime kluba zastupnika HDZ-a, dakle možemo reći u tim lijepim sitnim noćnim satima. Što god mi govorili ili pričali o Andreju Plenkoviću, mislim da narod boljeg premijera od njega ne vidi. Idemo dalje s našim programom. Nakon rubrike Portali donose, malo ćemo zasvirati prije Dolinu blagoslova i prometnog izvješća Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Isus u Evanđelju po Ivanu.
1: Zaista, zaista kažem vam, dolazi čas i već je tu, kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega i koji ga budu poslušali živjeće. Ne čudite se tomu. Dolazi naime čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, te izići iz njih koji su činili dobro na uskrsnuće, na život, koji su činili zlo na uskrsnuće, na propast.
0: Prema priči doktora Langdale-a, ovim se riječima neki kršćanin oprostio sa suprugom nakon što je iznenada nastradao u prometnoj nesreći.
1: Laku noć, draga ženo. Ti si mi bila dobra supruga u ovome svijetu. Kroz radost i žalost smo zajedno prolazili. I ti si mi u Božjem dijelu bila dobra pomoćnica. Mnogo puta sam vidio u tvojim očima Božju radost koja me hrabrila. Uvijek sam te ljubio i cijenio. Laku noć, draga moja. Ujutro ću te opet vidjeti. Nepoznati autor.
0: Kad bi znala zemlju gdje nema žalosti, gdje je vrijeme predivno, nikad nema bolesti, gdje nema rastanka, ljudi žive vječito, danas bih pošla u zemlju tu.
1: Zemlju znam, gdje su svi uvijek sretni, žive vječno, svaki dan bez žalosti. Kad me jednog dana on pozove tamo, poći ću u vječni dom pun radosti.
0: Kad bi znala zemlju za kojom čeznem sad, tamo gdje nema ratova, tamo vlada vječni mir, gdje su naši dragi uvijek s nama zajedno, danas bih pošla u zemlju tu.
1: Biblija prema 16. i 17. psalmu.
0: Stog mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. A ja ću pravdi gledati lice tvoje, i jednom kad se probudim, sita ću ga se nagledati. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija ili možemo reći upozorenja za naše vozače, sve više manje u redu i u Slavoniji i u drugim dijelovima Hrvatske, pa evo, samo neka tako i ostane tijekom cijelog dana i tijekom cijelog tjedna. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Plenkovića koji je u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Papa Lav 14. Uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka. Danas se igra još 9 utakmica.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Cijelu noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
0: Premijer je odgovornost za odlagališta povezao sa zakonskim propisima iz vremena SDP-a, a zastupnike optužio da opstruiraju sanaciju.
3: Treba dati ruke nemalast. Šic! Smeće iz Gospića, nosite si ga kući. Ne smije čak ni u cementaru. Nema tu solidarnosti. To rade zli i kvarni ljudi. Glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu. Radit za Hrvatsku najbolje što možemo. I nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
0: O opozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti. Ranije tijekom dana premijer je u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Istaknuo je da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%. Pohvalio se rekordnom zaposlenošću i rastom plaća, ali i mirovina. Najavio je da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža.
3: Što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura. Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70-30 na 85-15 u korist povoljnijeg pokazatelja. Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine.
0: Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
3: Povećat ćemo je ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
0: Lijeva oporba uoči govora je napustila sabornicu dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. SDP-ova Mirela Ahmetović i Marijana Puljak iz centra.
4: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
1: Media servis. Vijesti.
0: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatski borbeni avion Rafal presreo je jučer malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Naime, njegov transponder emitirao je kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a poručuju da je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafal je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11 sati i 20 minuta Boeing je ušao u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
6: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova potvrdu, ali da je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otpis aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO-a.
0: Njemačka policija ogradila je zračnu luku u Ninbergu zbog istog signala. Svi letovi su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je sletio, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine na 8 eura. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
8: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: Sport.
9: Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večeri Atletico Madrid slavio je Manchester United 2-0. Barcelona je u gostima u Istanbulu slavila protiv Galatasaraya s 4-1, a norveški Viking je na domaćem terenu remizirao s njemačkim Bayernom 3-3. Sporting je u gostima slavio Lens sa 2-0. Franjo Ivanović je za francuski sastav odigrao 58 minuta. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio je 1-0 od RB Leipziga, a Villarreal je kod kuće sladao Napoli s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od kluba Briža kojeg vodi naš Ivan Leko. Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a u igru je ušao u 67. minuti. Sabah Baku je s 2-0 bio bolji od Slavije Prag. A drugo kolo nastavlja se i danas. Od 18:45 igraju se dvije utakmice. Feyenoord će ugostiti Como Martina Baturine i Ivana Smolčića, a LASK će dočekati Liverpool. Od 21:00 igraju se 7 utakmica. Derbi večer igrat će se na Etihadovom stadionu između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Roma će ugostiti Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, a Betis Porto. Bodo Glimt će dočekati Borussiju Dortmund, Slovan Bratislava Stuttgarta, dok će Šahtar svoju domaću utakmicu protiv Ajka igrati u Londonu na stadionu Chelsea. Nogometnim vijestima dodajemo kako su hrvatske nogometašice okončale kvalifikacije za svjetsko prvenstvo porazom 5-0 na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Rukometaši Nexa su u susretu trećeg kola skupine A Europske lige sladali norveški Elverum sa 39-37. Tim Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova. A danas će nastupiti rukometaši Zagreba, koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu slavio je Alborg rezultatom 33-23. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 14, Šibenik 11, Zagreb 6, Varaždin 5, Osijek 3, u Slavonskom Brodu je 1, Gospić je na 0. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
11: Ide jesen. Čuj. Čuješ li je? Tu je. A tu je i vaš radio. Radio Đakovo.
12: Sedam je sati i 10 minuta. Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Mi lagano krećemo u novi glazbeni i programski sat, kako to obično biva nakon prvih vijesti, predstavljamo i današnji hit dana.
13: Hit dana, Radio Đakova.
14: Pozdrav svim slušateljima, ovdje je grupa Kontakt, a vi slušate Radio Đakovo i našu novu pjesmu Pozovi sve, pa kao što sam naziv pjesme kaže, pozovi sve, osvijetlit ćemo tamne ulice, dođite da malo slavimo život i ljepotu postojanja. Pozdrav još jednom od grupe Kontakt.

0: Šumske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
0: jasno
4: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
4: jasno
0: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.

Dogodilo se na današnji dan, 14. listopada 1066. godine, bitka kod Hastingsa, Normani pod vodstvom Vilima Osvajača porazili su Saksonce pod vodstvom kralja Harolda II. Koji je tu i poginuo. 1895. car Franjo Josip I. svečano je otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. 1918. Frankovačka stranka prava podnijela je zahtjev za sazivom saborske sjednice na temu ukidanja hrvatsko-ugarske nagodbe te proglašenja neovisnosti hrvatskog naroda. 1964. godine Mihail Suslov srušio je Hruščova i postavio Brežnjeva. 1968. godine prvi put u povijesti dogodilo se da je čovjek pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi. Bio je to Jim Hines iz Amerike, te je na taj način pobijedio u finalu olimpijskih igara u Mexico City-u. Istrčao je 100 metara za 9,95 sekundi. 1991. godine protjerano je stanovništvo Iloka pod kontrolom promatračke misije Europske zajednice. Učinjen je i poseban sporazum kojim se prognanici pod navodnicima odriču svoje imovine u korist Republike Srpske Krajine.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Današnja narodna poslovica o kojoj govorimo, jabuka ne pada daleko od stabla. Na prvi pogled, naravno, riječ je o jednoj svakodnevnoj slici iz prirode. Jabuka kad padne sa stabla, naravno, vrlo logično, najčešće ne završi daleko od njega, ali naravno, kad tu priču i tu sliku zapravo prenesemo na ljudski život, poslovica govori o puno dubljim stvarima. Govori o tome kako nas oblikuju ljudi uz koje odrastamo, koliko zapravo usvajamo njihove navike, način razmišljanja, ponašanje i odnos prema drugim ljudima, čak i onda kada toga uopće nismo svjesni. Ova poslovica nosi jednu vrlo važnu poruku za roditelje. Djeca ne slušaju uvijek ono što im govorimo, ali vrlo dobro primjećuju ono što radimo. Možemo im stotinu puta ponoviti da ne smiju lagati, ali ako nas redovito vide kako se izvlačimo raznim neistinama, naša će djela možda govoriti glasnije od svih naših savjeta. Možemo im govoriti da moraju biti pristojni prema starijima, ali ako mi sami nemamo poštovanja prema ljudima oko sebe, vrlo često, odnosno vrlo teško ćemo ih uvjeriti da je pristojnost jako važna. Naravno, poslovica se ne odnosi samo na roditelje i djecu, podsjeća nas i na jednu širu obiteljsku priču. Kad prepoznamo, evo, kod nekoga geste njegovog oca ili njegove majke, evo, sve to je možda slušao godinama od svojih roditelja, ali recimo i od svojih baka i djedova, u nekim obiteljima, evo, prenose se lijepi obiteljski običaji, obiteljske priče, recepti, a naravno i, evo, načini ponašanja, životne vrijednosti i pogledi na svijet. Ne možemo birati obitelj u kojoj ćemo se roditi, ne možemo vratiti vrijeme i promijeniti sve ono što smo doživjeli kao djeca, ali možemo odlučiti kakvi ćemo ljudi postati, prepoznati možda neke loše navike koje smo usvojili, raditi na sebi i nastojati da te loše stvari ne prenesemo na svoju djecu, ali evo, naravno, da prenesemo ono što je bilo dobro i pozitivno. Najbolje nasljeđe koje možemo ostaviti nije ono što ćemo nekome predati u ruke, nego ono dobro što ćemo mu usaditi u srce. I eto, puno puta smo se u životu uvjerili, jabuka ne pada daleko od stabla.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom "Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim". Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušavaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije, kao i aktivnosti koje će se održavati u HUM-u ili online, provešće se bez naknade. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana rješavanja konflikata u okviru tjedna medijacije, sutra će se održati i HUM konferencija o suvremenom rješavanju konflikata. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom "Ima nade". Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih. On je i sugovornik današnje emisije Nevenovci, koja nam se bavi temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prošle nedjelje vjernici župe Svetog Ladislava Kralja u Punitovcima sada već tradicionalno na svečani su način proslavili nedjelju zahvalnosti za plodove zemlje. Središnje euharistijsko slavlje slavljeno je u župnoj crkvi Svetog Ladislava Kralja, a u prigodnoj homiliji župnik punitovački velečasni Ivica Zrno podsjetio je na važnost zahvale i zahvalnosti kao životnog stava. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Jadranska aerosvemirska asocijacija i Astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom "Čudesni svjetovi Sunčeva sustava". Održat će predavanje naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku, vjetar će nam većinom biti slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Jesen vam se smiješi s valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni.

prvi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne dan. Smjenjuju se godišnja doba u sekundi.

0: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
1: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
2: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova.

0: Ništa ti ne shvaćaš.
1: Putevima grada.
2: Pa krenimo lagano, putevima grada i županije. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u našoj Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-Osječka nadbiskupija. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje Udruge slijepih. On je sugovornik u našoj današnjoj emisiji Nevenovci, koja se bavi temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava. Predavanje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić, a ulaz na predavanje je besplatan. Idemo dalje, slijedi nam jedna pjesma, a onda portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Portret umjetnika. Evo, nećemo govoriti danas o jednom specifičnom umjetniku, govorit ćemo zapravo o jednoj lijepoj i velikoj izložbi koja se, evo, otvara sutra u Osijeku. Velika izložba posvećena jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara međunarodnog ugleda otvara se 15. listopada u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. U povodu 120. obljetnice rođenja Oskara Nemona, Osječanina koji je svojim djelima obilježio međunarodnu kiparsku scenu, Muzej likovnih umjetnosti i naša Osječko-baranjska županija pripremaju izniman kulturni događaj, izložbu Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, koja će se publici predstaviti uz do sada najopsežniji pregled njegova stvaralaštva u Hrvatskoj. Naime, na izložbi bit će predstavljeno 66 umjetnina iz zbirki Hrvatske i inozemstva, uz poseban naglasak na portrete znamenitih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su recimo Sigmund Freud i Winston Churchill. Riječ je o jedinstvenoj prilici za susret s opusom umjetnika koji je portretirao neke od najutjecajnijih osoba svjetske povijesti i ostvario iznimnu međunarodnu karijeru. Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, svoj umjetnički ugled izgradio je u Europi, ali i Velikoj Britaniji, tamo je živio i stvarao sve do svoje smrti 1985. Ova izložba vraća njegovo stvaralaštvo u grad u kojem je započeo njegov životni put, te ponovno povezuje Osijek s umjetnikom čije je djelo ostavilo veliki trag na međunarodnoj kulturnoj sceni. Otvorenje izložbe je sutra u 19 sati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku. Mi, dragi naši slušatelji, nastavljamo s našim programom. Još jedna pjesma, a onda Jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive 813249 i 822271. Eto, bio nam je to Pero Galić sa pjesmom Na kraju. Kako sam rekao, Jutrofon nam je otvoren, odnosno otvorene su naše telefonske linije 813249 i 822271. Što se tiče katoličkog kalendara za današnji dan, evo imamo vrlo onako zanimljiva imena, Papa Kalist, Ljeposlav i Divna, eto možemo reći onako vrlo specifična imena, opet možemo reći malo onako arhaična, tako da eto rijetki su evo nazvani tim imenima u ovom našem današnjem dobu, ali evo za sve one koji jesu, naravno želimo im sretan njihov dan, sretan njihov imendan. A oko poziva nemamo, nastavit ćemo dalje sa glazbenim dijelom programa. Do 9 sati sviramo, točno u 9, naravno, lokalne vijesti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati i slijede nam lokalne vijesti. Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije, kao i aktivnosti koje će se održavati u HUM-u ili online, provešće se bez naknade. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, u 19 sati u Centru za kulturu, bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje Udruge slijepih. Ona mi je i sugovornik u današnjoj emisiji Nevenovci, koja nam se bavi temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, Ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca. Objavio je to centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 17 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
4: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
5: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
9: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
10: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Iz iskustva. U današnjoj emisiji, evo, prva naša tema o kojoj ćemo govoriti, isplata mirovinskog koja stiže u petak. Novčanu naknadu od 160 eura primit će točno 19.610 starijih osoba. Uspoređujući sa brojem korisnika od preklani, trenutačno ih je 15% više. Nacionalna naknada za starije osobe, dakle, bit će isplaćena u petak 16. listopada korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je to Zavod za mirovinsko osiguranje jučer. Novčanu naknadu za rujan dobiva 19.610 korisnika, što je oko 70 starijih više nego u prošlom mjesecu. Broj korisnika se na mjesečnoj bazi ne mijenja značajno, ali uspoređujući s podacima od prije recimo 2 godine, vidi se određeni rast. Dakle, nacionalnu naknadu većinom primaju žene, njih čak 80%, u prosjeku je dobivaju osobe koje imaju 73 godine. Broj primatelja ove novčane pomoći povećao se za 2550 u odnosu na isto razdoblje prije 2 godine, što je rast od 15%. Država će za isplatu nacionalne naknade za kolovoz osigurati 3,1 milijuna eura, nacionalna naknada za starije iznosi 160,22 eura. Među beskućnicima je sve više starijih osoba, mnogi od njih su građani koji primaju i nacionalnu naknadu, evo, o tome smo između ostalog i govorili u jednoj od ranijih emisija. Pravo mogu ostvarivati državljani sa 65 ili više godina ako imaju najmanje 10 godina uzastopnog prebivališta u Hrvatskoj. Uvjet je i da osoba nije zaposlena i da ne ostvaruje mirovinu ili zajamčenu minimalnu naknadu. Kod ostvarivanja prava bitan je i prihodovni cenzus kućanstva. Prihod po članu mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno točno 320,44 eura. To znači ako primjerice vaš suprug ima mirovinu do 640,88 eura i to im je jedini prihod, dakle žena ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe. Dodatni uvjeti su i da korisniku nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi. Isto tako, ne smije imati sklopljen ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva ako su ispunjeni svi oni uvjeti koji su potrebni za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvog dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog fonda, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvog dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Tako da eto, da sumiramo cijelu ovu priču, dakle uplata će se dogoditi ovog petka, odnosno prekosutra. Idemo malo zasvirati, a onda nastavljamo dalje sa evo našom emisijom iz iskustva.
11: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Premijer Plenković o povećanju dodatka na mirovinu pokušat ćemo pronaći rješenje. Vlada je u proračunu za isplatu godišnjeg dodatka na mirovinu osigurala sredstva na lanjskoj razini. Premijer kaže da je sada moguće i više. Godišnji dodatak na mirovinu umirovljenici su u prosincu prvi put dobili prošle godine. Tadašnji ministar Marin Piletić obećavao je 8 eura. Na kraju je to bilo 6 eura po godini staža. Intencija je od početka bila, uz vladina obećanja, da će godišnji dodatak svake godine zapravo rasti, pa na takvo očekivanje umirovljenici definitivno imaju legitimno pravo. Vlada zapravo odluku tek treba donijeti ovoga mjeseca. Upitno je hoće li se povećati iznos. Evo, premijer sada umiruje umirovljenike i daje naznaku da bi se tako nešto moglo dogoditi. Ministar mirovinskog sustava Alen Ružić dao je prije nekoliko dana naslutiti da će godišnji dodatak na mirovinu i ove godine biti 6 eura po godini staža, rekavši da svaki euro više ima utjecaj na državni proračun otprilike 6 eura po godini staža, rekavši da svaki euro više ima utjecaj

po godini staža, neki bi bili sretniji da to bude eto barem 8. Recimo, blok Umirovljenici zajedno smatra da je ovakav godišnji dodatak daleko od nekakve obećane 13. mirovine, te da svoja prava umirovljenici, ako treba, moraju tražiti na ulici, a predsjednik vlade Andrej Plenković stvari je za sada, možemo reći, ostavio otvorenima, tako da evo, ta priča još uvijek definitivno nije zaključena. Kaže Plenković, ako bude fiskalnog prostora, pronaći ćemo rješenje i koja su nam itekako u interesu i u interesu naših umirovljenika. Vodimo te konzultacije, odluka će biti donesena na vrijeme, rekao je to jučer nakon sjednice predsjedništva HDZ-a Andrej Plenković. Umjesto nekakvog konkretnog obećanja, podsjetio je evo na vladina postignuća za umirovljenike i rast mirovina. Osim uvođenja godišnjeg dodatka, prema obećanju iz 2024. godine, evo, bližimo se i cilju zadane prosječne mirovine. Kaže Plenković, naša ambicija je bila da sveukupna prosječna mirovina dođe između 750 i 780, odnosno 800 eura. Ona je danas na malo više od polovice mandata uz godišnji dodatak praktički dosegla 780 eura. Istaknuo je između ostalog i usklađivanja mirovina te višestruka povećanja najnižih mirovina uz ukidanje penalizacije i rast invalidskih mirovina. Premijer se osvrnuo i na najavljeno ukidanje poreza na dohodak od mirovine od 1. siječnja sljedeće godine, što će za više od pola milijuna umirovljenika donijeti i veću mirovinu. Evo, dragi naši slušatelji, malo pomalo došli smo i do kraja današnje emisije Iz iskustva. Zaključit ćemo ju uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije, kao i aktivnosti koje će se održavati u HUM-u ili online, provešće se bez naknade. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana rješavanja konflikata u okviru tjedna medijacije, sutra će se održati i HUM konferencija o suvremenom rješavanju konflikata. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih. On je i sugovornik današnje emisije Nevenovci koja se bavi temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku očekuje nas tijekom današnjeg dana, maksimalna temperatura 17 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo,

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji govorimo o tri različite teme o kojima ćemo evo govoriti. Prva tema nam je pokušaj proboja prema Vukovaru. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o Iloku i prisilnom odlasku stanovnika Iloka. I posljednja tema, zločin nad civilima koji se dogodio na Gospićkom području. Eto, vraćamo se u listopad 91. godine, u vrijeme kad je Vukovar već bio u potpunosti okružen. Njegovi branitelji vodili su nadljudsku borbu, doslovno za svaki dio grada. U takvim okolnostima hrvatske snage pokušale su, evo, na neki način otvoriti put prema gradu Vukovaru, omogućiti dostavu pomoći i zapravo povezati branitelje koji su se nalazili na različitim dijelovima bojišta. Jedan od najtežih pokušaja dogodio se na jučerašnji dan, 13. listopada 91. godine, na pravcu od Nuštra prema Marincima i Bogdanovcima. Dakle, Vukovar je u to vrijeme već tjednima bio izložen napadima Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih snaga. Grad je svakodnevno trpio topnička razaranja, branitelji su ostajali bez streljiva, lijekova, hrane i drugih potrepština. U gradu su se naravno uz branitelje nalazili i brojni civili. Ulice su više manje, možemo reći, već tada postajale ruševine, bolnica je definitivno bila preopterećena, a svaki pokušaj dopreme pomoći nosio je ogroman rizik. Naravno, za obranu grada svi jako dobro znaju koliko je važna veza s ostatkom Hrvatske, pa eto, taj put preko Bogdanovaca djelovao je kao jedan od pravaca kojim se pokušalo doći do Vukovara, no nakon što su neprijateljske snage učvrstile svoje položaje na tom području, prolazak je postao puno teži, a Vukovar je zapravo bio sve izoliraniji. Plan za novi pokušaj proboja razrađen je dakle dva dana ranije, 12. listopada, a akcija je počela tog 13. listopada u 5 sati i 30 minuta. U pokušaju su sudjelovali pripadnici Zbora narodne garde, specijalne policije i više postrojbi Hrvatske vojske. Među njima su bili pripadnici gardijskih postrojbi, snage iz Vinkovačkog i Slavonsko-brodskog područja te drugi branitelji okupljeni za ovu zahtjevnu zadaću. Namjera je bila vrlo jasna, probiti neprijateljske položaje, osloboditi Marince i omogućiti povezivanje s hrvatskim snagama koje su u tim trenucima branile Bogdanovce i Vukovar. Borbe su bile vrlo teške i krvave, hrvatske snage uspjele su doći do samog područja Marinaca, ali nažalost nisu ostvarile svoj konačni cilj, dakle trajno otvaranje puta prema Vukovaru. Prema podacima Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, u tom pokušaju poginulo je 10 hrvatskih branitelja, 44 njih bili su ranjeni, uništena su dva hrvatska tenka, a još tri bila su oštećena. U isto vrijeme pokušavalo se omogućiti prolazak humanitarnog konvoja prema Vukovaru, koji je pokušao dopremiti pomoć i izvući ranjenike iz vukovarske bolnice. Zbog planiranog prolaska konvoja napad je obustavljen oko 13 sati, a takve su okolnosti zapravo dodatno otežavale samu situaciju, jer zapravo s jedne strane trebalo se nastaviti pokušaje vojnog proboja, a s druge strane, evo, omogućiti dostavu pomoći ljudima koji su se u tom trenutku nalazili u gradu. Pokušaj proboja bili su dio nastojanja da se pomogne ljudima koji su jednostavno ostali u okruženju, da se spriječi potpuna izolacija grada Vukovara. Međutim, omjer snaga, snažna neprijateljska obrana i složenost koordiniranja velikog broja različitih postrojbi činili su takav pokušaj izuzetno teškim. Marinci, Nuštar i Bogdanovci zauzimaju izrazito važno mjesto u sjećanju na bitku za Vukovar. Ta mjesta nisu bila samo točke na zemljovidu, ona su predstavljala pravce napredovanja, položaje koje je trebalo braniti i putove kojima se pokušalo doprijeti do opkoljenih ljudi. Listopad 1991. godine bio je mjesec u kojem se vodila borba za vrijeme. Svaki dan koji je Vukovar izdržao bio je izuzetno važan, ali svaki dan donosio je nove žrtve. Branitelji su evo znali da se nalaze u iznimno teškoj situaciji, ali evo, kako i znate kroz razna njihova svjedočanstva, nastavili su pružati otpor i zapravo do posljednjih trenutaka nisu odustali od grada Vukovara. Ova akcija, eto recimo, nije ostvarila svoj glavni cilj, ali eto, ostaje svjedočanstvo odlučnih ljudi koji nisu prestali pokušavati pomoći gradu heroju koji se nalazio pod opsadom. Slijedi nam prvi glazbeni predah, pa onda i nastavak emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. 17. listopada 1991. godine grad Ilok napustila je velika kolona civila, otprilike oko 8000 ljudi. Među njima bilo je i žena, djece, evo, starijih osoba. Krenuli su zapravo napuštati grad koji je bio odsječen od ostatka Hrvatske. Naravno, Ilok je grad koji se nalazi na krajnjem istoku Hrvatske uz Dunav, okružen područjem pod nadzorom Jugoslavenske narodne armije i srpskih snaga. Hrvatsko Podunavlje postajalo je zapravo sve ugroženije. Okolna mjesta već su doživjela nasilje, napada i zločine, a početkom listopada dogodio se i zločin u Lovasu, koji je dodatno pojačao strah među stanovnicima tog cijelog kraja. I samim time grad Ilok nalazio se evo u izuzetno teškom položaju, bio je zapravo okružen, najbliže slobodno hrvatsko područje nalazilo se kilometrima udaljeno. U gradu su uz njegove stanovnike utočište potražili i ljudi iz okolnih mjesta. Među njima su bili oni koji su već morali napustiti svoje domove i evo, nekako su vjerovali kako će u gradu Iloku pronaći svoju sigurnost. Branitelji Iloka dobili su ultimatum da predaju oružje i da predaju grad. Pred njima je bila gotovo, možemo reći, nemoguća odluka. Oružani otpor u takvim okolnostima mogao je samo dovesti do novih žrtava među civilima, a zapravo stanovništvo je već bilo izloženo prijetnjama i sve većoj nesigurnosti. Gradska skupština grada Iloka 12. listopada odlučila je da će građani na referendumu sami odlučiti o svojoj sudbini. Referendum je održan odmah sutra dan u gradu koji je već bio u okruženju i u kojem je veliki broj ljudi strahovao za vlastiti život i na tom referendumu prihvaćen je odlazak iz grada. U gradu Šidu je potpisan sporazum o iseljenju stanovništva Iloka uz nazočnost predstavnika Jugoslavenske narodne armije i članova Europske komisije. Činjenica da je postojao sporazum naravno nije uklonio strah niti neizvjesnost. Građani su se morali pripremiti za napuštanje svojih kuća. Nitko nije mogao znati što ih čeka na putu i

što će zateći ako se jednoga dana vrate. Za civile koji su ostali u Iloku došao je 17. listopad. Tog dana iz grada je krenula kolona, kažem otprilike oko 8000 ljudi. Put je bio dug više od 40 km, otprilike tamo prema Lipovcu. Krenule su obitelji s djecom, stariji ljudi i brojni građani koji su u Iloku pokušali pronaći spas od ratnog nasilja. To je bilo takvo vrijeme, eto, u nekoliko sati, odlučiti zapravo što ćeš sve ponijeti, staviti u torbu, što ostaviti u kući, što sačuvati, što evo ponijeti sa sobom, to je u svakom slučaju su bile vrlo teške, naravno, životne odluke. Ljudi su napustili svoj grad u kojem su proveli cijeli život, zapravo ne znajući kad će se moći vratiti. To naravno nije bio samo običan odlazak zbog ratnih opasnosti, bio je to odlazak pod pritiskom i prijetnjom u okolnostima u kojima ljudima nisu mogli slobodno odlučivati o svojoj budućnosti. Upravo zato se taj događaj pamti kao prisilan odlazak stanovnika iz Iloka. Zabilježena su tu i nezakonita privođenja, zlostavljanja, ubojstva, pojedini stanovnici odvedeni su u logore, naravno kuće i imovina su evo ostali nezaštićeni, pa su eto samim time mnoge kuće opljačkane, razorene zapravo u godinama koje dolaze. Tek nakon što je završio domovinski rat i proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, stvorili su se uvjeti za povratak pod hrvatsku vlast, ali evo, naravno, nisu se svi prognani stanovnici vratili u grad i obnovili život kakav su imali prije domovinskog rata, tako da eto, možemo reći, sjećanje na grad Ilok i na sve stanovnike koji su napustili sami grad tog 17. listopada 1991. To je eto definitivno jedan datum koji ostaje duboko upisan u pamćenje svih ljudi iz Iloka. Mi ćemo nastaviti dalje s našom emisijom Medalja časti, zasvirat ćemo jednu jako lijepu i prigodnu pjesmu, a onda ćemo se posvetiti i posljednjoj temi današnje emisije, zločin koji se dogodio nad civilima na području grada Gospića 17. i 18. listopada 1991.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Govorimo danas o evo najtežim događajima iz tog listopada 91. godine, pa evo kako smo i rekli, govorit ćemo i o ubojstvu civila na području Gospića i Perušića. U jesen 91. godine grad Gospić nalazio se na ratom ugroženom području. Hrvatska se suočavala sa oružanom agresijom, a grad Gospić i njegova okolica bili su izloženi napadima i strahu od daljnjeg napredovanja neprijateljskih snaga. Branitelji i stanovnici živjeli su u teškim okolnostima, obrana grada bila je pitanje opstanka. Ratne okolnosti ne mogu biti naravno opravdanje za zločine nad civilima. U razdoblju od 14. do 18. listopada na tom gospićkom području provedena su nezakonita privođanja većeg broja civila iz Gospića, okolnih mjesta i grada Karlobaga. Među privedenim osobama bili su osobe i hrvatske i srpske nacionalnosti. Ljudi su evo odvođeni bez zakonitog razloga, a više od 50 njih zatočenih civila završilo je u vojarni u Perušiću. U svakom slučaju bio je veliki broj žrtava, kažem ono što je zanimljivo, to su bile osobe i hrvatske i srpske nacionalnosti koje su evo ubijene tog sljedećeg jutra 18. listopada. Puno stvari vezano uz taj događaj u Gospiću još uvijek zapravo nije razriješeno. Evo, neke osobe su, možemo reći, i bile optužene kaznenim postupcima pred Županijskim sudom u Rijeci, ali evo, puno zapravo toga se još uvijek nije razriješilo. To su, eto, neke stvari iz Domovinskog rata koje, možemo reći, još uvijek nisu razriješene. Ono što je definitivno poznato, dakle, više osoba i hrvatske i srpske nacionalnosti je smrtno stradalo u svemu tome što se dogodilo u Gospiću. Dakle, zločine nad civilima, kažem, gdje se, evo, nije biralo tko je bio koje nacionalnosti. Mi ćemo, evo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju Medalja časti zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu. Kažem, ona će biti zaključak današnje emisije. Slušamo klapu Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, a uz njihovu izvedbu pjesme Ako ne znaš šta je bilo, evo, zaključujemo današnju emisiju. Naravno, i u sljedećim emisijama i u sljedećim tjednima bavit ćemo se, evo, kronologijama svih onih događaja koje su se događale u Domovinskom ratu u tim tjednima, tako da eto, danas smo govorili o pokušaju proboja prema gradu Vukovaru, prisilnom odlasku stanovnika Iloka i evo zločinu koji se dogodio nad civilima na području grada Gospića i šire okolice.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, u 19. sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje Udruge slijepih. On je i sugovornik u današnjoj emisiji Nevenovci, koja se bavi temom vidljivost slijepih osoba u našem društvu. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo Kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje maski za sve posjetitelje. Prošle nedjelje vjernici župe Svetog Ladislava Kralja u Punitovcima sada već tradicionalno na svečani način proslavili su nedjelju zahvalnosti za plodove zemlje. Središnje euharistijsko slavlje slavljeno je u župnoj crkvi Svetog Ladislava Kralja, a u prigodnoj homiliji župnik punitovački, velečasni Ivica Zrno, podsjetio je na važnost zahvale i zahvalnosti kao životnog stava. Koncert Dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Jadranska aerosvemirska asocijacija i Astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi Sunčeva sustava. Predavanje je besplatno, a održat će ga naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, nastavlja nam se sunčano vrijeme, ali će i temperatura rasti u sljedećim satima. Možemo je očekivati oko 17 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, da zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
4: Danas za ručak imamo varivo od poriluka. Da čujemo tko je pobjegao glavom bez obzira, tko se istinski razveselio ovoj izjavi. Miris variva od poriluka još je jedan od onih mirisa koji nas brzinski teleportiraju u djetinjstvo. Nismo voljeli varivo od poriluka i točka. Dobro, bilo je oni koji jesu i baš su oni bili u pravu. S odmakom od nekoliko desetljeća odgovorno to tvrdimo jer ima nešto divno i utješno u punom tanjuru čušpajza od poriluka i svakako bismo ga trebali kuhati češće jer nema jednostavnijeg i bržeg jela na žlicu od variva od poriluka, a posebno zimi. Pa stoga, evo, predlažemo danas za ručak jedno varivo od poriluka. Poriluk je svestrana namirnica koja se odlično snalazi u drugim jelima, kao na primjer u gustim, kremastim juhama. Njih možete staviti u salate, tople sendviče i brojna druga jela. Evo nam potrebnih sastojaka. 2 do 3 komada poriluka, jedna glavica luka, jedan režen češnjaka, jedna mrkva, 100 grama slanine, 350 grama krumpira, jedna žlica slatke mljevene paprike, jedna žlica brašna, sol, papar i malo ulja. Poriluk očistite i darežite oko, na oko 1 cm debele ukošene kolutove, pa ih dobro isperite pod vodom. Stavite poriluk u lonac, prelite ga vrućom vodom i blanširajte na lagane vatri oko 5 minuta. Zatim ogulite krumpire, operite ih pa ih narežite na manje kockice. Luk nasjeckajte na sitno, a slaninu narežite na manje kockice. Mrkvu ogulite i narežite na tanke kolutove. U posudi zagrijte ulje, dodajte sitno sjeckani luk, slaninu, protisnuti češnjak i mrkvu, pirajte sve zajedno 6-7 minuta, a onda dodajte mljevenu slatku papriku i krumpir te zalijte litrom vode. Posolite i kuhajte 20 minuta dok krumpir ne omekša. Zatim dodajte blanširani poriluk, dolijte još vode te tako da prekrije povrće i nastavite kuhati još 30 minuta. Na samom kraju dodajte žlicu brašna koju ste razmutili s malo vode, promiješajte, pustite da sve zajedno prokuha još nekoliko minuta, pa onda po potrebi začinite sa soli i paprom. Dobar vam tek!
3: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, prekače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast. U Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Dvanaest sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Nižu se reakcije na maratonsku sjednicu u opozivu premijera. Vlada usvojila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid sladao Manchester United u Ligi prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Maratonska sjednica na temu opoziva premijera Andreja Plenkovića i danas je glavna tema. Premijer je poručio oporbi da je neozbiljna, a oporba smatra da Plenković ignorira političku odgovornost za opasni otpad u Gospiću.
7: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade obrušio se na SDP-ov prijedlog njegova opoziva.
8: Bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno nastojati destabilizirati vladu.
7: SDP-ova Mirela Ahmetović na sjednici mu je poručila:
9: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
7: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio:
8: ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
7: Zastupnici su sinoć do kasnih sati raspravljali o premijerovoj političkoj odgovornosti za tisuće tona opasnog otpada u Gospiću. Na raspravu se jutro osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a posebno se obrušio na predsjednika SDP-a.
10: Ja mislim da su se nakon jučerašnje rasprave mogli pokolebati. Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
7: Evo što je rekao Siniša Hajdaš Dončić.
11: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
7: Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
12: Je li to bila građevinska inspekcija? Je li to bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu.
8: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem.
7: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini, a posebno su se tu istaknuli premijer i SDP-ov Ranko Ostojić.
13: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
8: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti.
14: Isteklo je
8: vrijeme. Nekako ste mi izdušili.
13: Ja sam vas samo smršao, ja za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
7: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
15: Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
5: Umirovljenici će u prosincu dobiti veći godišnji dodatak, takozvanu 13. mirovinu. Umjesto 6 iznosit će 7 eura po godini staža. Resorni ministar Alen Ružić.
14: Taj dodatak godišnji od 7 eura predstavlja fiskalno opterećenje, odnosno fiskalni izdatak od 258 milijuna eura.
5: Od 1. siječnja vladina potpora za novorođenčad raste na 800 eura, a resorni ministar Ivan Šipić najavio je da će se uvesti fleksibilniji model kako se za svako povećanje ne bi morao mijenjati zakon.
16: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji. Potpora ne može biti niža od 140% proračunske osnovice, niti od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.
5: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Bruxelles, gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije, te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
8: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru, nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-34. Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
17: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
6: Media servis. Vijesti.
5: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana.
6: Media servis. Vijesti.
5: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Sport.
18: Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večera su na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahča, Borussia Dortmund gostuje kod Bodo Glimta, a Porto kod Betisa. Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18:45 sastaju se Feyenoord i Como te Laski Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid svladao Manchester United s 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraya 4-1, Arsenal protiv Lila 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brugge šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je svladao Napoli 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sporting je pobjedio Lens 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu četvrtog kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg rezultatom 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
19: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije, jače napadati dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to da je kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
18: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova, isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Drugi susret skupine C igra se u Sloveniji u istom terminu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
20: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Makarska mjeri 20, Dubrovnik i Rijeka 19, Šibenik i Zadar 18, Split 17. Osijek, Gospić i Varaždin 12, Slavonski Brod i Krapina 11, Sisak, Karlovac i Zagreb 10, Bjelovar je na 9. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom mjestimice na jugu još jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina.
21: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
22: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
23: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
24: Valim ste sati i 10 minuta, čuli smo podnevne vijesti Medija Servisa. U gradu Đakovu mjerimo 14 celzijevih, tlak zraka je 1030 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 60%. U nastavku slijedi hit dana.
25: Hit dana, Radio Đakova.
26: Pozdrav svim slušateljima, ovdje je grupa Kontakt, a vi slušate Radio Đakovo i našu novu pjesmu Pozovi sve. Pa kao što sam naziv pjesme kaže, pozovi sve, osvjetlit ćemo tamne ulice. Dođite da malo slavimo život i ljepotu postojanja. Pozdrav još jednom od grupe.

0: Pametno izvješće.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali na poluotoku Pelješcu, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno u kolonama u pokretu vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
0: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Ako vam je potreban odmor od svakodnevice, mjesto na kojem ćete odmoriti dušu i napuniti baterije, danas vas vodimo u zelenu Austriju. Na obali jezera, okružen planinama, smjestio se Hallstatt, gradić kao i slikovnice, poznat po drvenim kućicama, bogatoj povijesti i najstarijem rudarskom nasljeđu. Otkrit ćemo zašto je ovo malo mjesto pod zaštitom UNESCO-a toliko posebno i koje njegove zanimljivosti ne biste trebali propustiti. Hallstatt je jedno od najprepoznatljivijih austrijskih odredišta, mjesto u kojem se prirodne ljepote i bogata povijest susreću na svakom koraku. Smješten uz istoimeno jezero okružen alpskim vrhovima, ovaj gradić privlači posjetitelje slikovitim prizorima, ali i pričama koje sežu tisućama godina u prošlost. Hallstatt je poznat po nalazištima soli i rudniku, čija povijest traje više od 7000 godina. Posjetitelji mogu upoznati nekadašnji rudarski život, razgledati podzemne prostore i doživjeti rudnik na poseban način. Za obilazak rudnika i okolnog područja valja izdvojiti nekoliko sati. Poseban doživljaj pruža i vožnja brodom po jezeru, pogled na kućice koje se nižu uz obalu, planine koje se uzdižu iznad vode i povijesni dvorac Schloss Grub ostaje dugo u sjećanju. Uz dvorac se vežu i neobične lokalne legende, baš kao što Hallstatt čuva zanimljive priče o svojim stanovnicima i običajima. Među najneobičnijim mjestima svakako je mjesto groblje s kosturnicom u kojoj se čuvaju stotine oslikanih lubanja. Zbog nedostatka prostora za ukope, nekadašnji su stanovnici razvili poseban običaj primještanja kostiju, a lubanje su potom oslikavali i označavali. A nakon razgledavanja vrijeme je i za gastronomski užitak. Hallstatt je poznat po svježoj pastrvi iz jezera, specijalitetu koji zaokružuje doživljaj ovog neobičnog alpskog mjesta. Hallstatt možda možete obići u jednom danu, ali njegove prirodne ljepote, povijest i posebna atmosfera zaslužuju da im posvetite vrijeme. Ako tražite odredište za predah i bijeg od svakodnevice, zelena Austrija mogla bi biti pravi izbor. To je bio naš današnji put u Hallstatt, austrijski gradić, u kojem gotovo svaki pogled izgleda kao razglednica, a iz svake ulice krije se zanimljiva priča. Bilo da vas privlače planine i jezera, povijest ili jednostavno mir i ljepota prirode, ovo je mjesto koje vrijedi doživjeti. Hvala što ste putovali s nama, do sljedećeg putovanja bez putovanja. Lijep pozdrav!
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Zamislite da uđete u automobil, odaberete odredište i prepustite vožnju umjetnoj inteligenciji bez vozača za upravljačem i bez sigurnosnog operatera u vozilu. Takav bi prizor uskoro mogao postati dio svakodnevice u Zagrebu. Tvrtka Verni iz Rimac grupe testira potpuno autonomne robotaksije koji bi građanima trebali biti dostupni od iduće godine. Kako funkcioniraju i sve što mogu, donosimo u svijetu inovacija. Budućnost gradskog prijevoza sve je bliže. Tvrtka Verni iz Rimac grupe u Zagrebu testira usluge potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatera u vozilu. Komercijalna usluga trebala bi biti dostupna građanima tijekom iduće godine, a planirana flota trebala bi brojiti 30 vozila. Verni je u travnju pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi, a prema podacima kompanije od tada je ostvareno više od 5000 vožnji. Usluga je dostupna i putem Uberove platforme, dok potpuno autonomna vožnja predstavlja sljedeći korak u razvoju projekta. Kako bi se vozilo što bolje snalazilo u prometu, sustav je prilagođen zagrebačkim ulicama na temelju mapiranja i prikupljanja podataka. Prepoznaje prometne znakove, semafore, pješačke prijelaze i biciklističke staze, te poštuje prometna pravila i ograničenja brzine. Trenutačno je ograničeno na 80 km na sat, iako tehnički može postići brzinu od 130 km na sat. Robotaksi prati vremenske uvjete, stanje na cestama te moguće zatvaranje prometnica, a na temelju tih informacija samostalno određuju rutu. Svako vozilo povezano je s operativnim centrom koji omogućuje komunikaciju u slučaju nepredviđenih okolnosti. Korisnik će u komercijalnoj usluzi sam odabrati polazište i odrediti odredište unutar područja pokrivenog uslugom, a sustav će izračunati optimalnu rutu. Nakon Zagreba, Vern planira širenje na druge europske gradove, a u nekima su, prema navodima kompanije, testiranja već u tijeku. Autonomna vozila tako postupno prelaze iz eksperimentalne tehnologije u uslugu koja bi mogla promijeniti način na koji se krećemo gradovima. Potpuno autonomna vožnja više nije samo prizor iz znanstveno-fantastičnih filmova. Zagreb bi već iduće godine mogao postati jedan od gradova u kojima će putnici na odredište stizati bez vozača za upravljačem. Hoće li robotaksi postati uobičajen dio gradskog prometa, pokazat će vrijeme i iskustva korisnika. Toliko za danas u svijetu inovacija. Ostanite uz naš program i do sljedećeg susreta budite znatiželjni i otvoreni novim tehnologijama.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Broj medijacija u usporedbi s brojem sudskih predmeta u Hrvatskoj izrazito je nizak, što pokazuje da je parničenje i dalje primarna metoda rješavanja sporova. Dok hrvatski sudovi bilježe ogroman pritisak s priljevom od oko 1,3 milijuna novih sudskih predmeta svake godine, broj službenih postupaka medijacije znatno zaostaje. Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije kao i aktivnosti koje će se održati u HUM-u ili online provest će se bez naknade. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih. On je uz Marija Plavšića, predsjednika udruge slijepih Đakovštine i Marina Barišića, sugovornik današnje emisije Nevenovci, koja se bavi temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se ovo danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prošle nedjelje vjernici župe Svetog Ladislava Kralja u Punitavcima sada već tradicionalno na svečani su način proslavili nedjelju zahvalnosti za plodove zemlje. Središnje euharistijsko slavlje slavljeno je u župskoj crkvi Svetog Ladislava Kralja, a u prigodnoj homiliji župnik punitovački velečasni Ivica Zrno podsjetio je na važnost zahvale i zahvalnosti kao životnog stava. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u RH i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provest će đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čijih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koje lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija s astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Policijski službenici Policijske uprave Osječko-baranjske jučer su od 10 do 16 sati proveli pojačane mjere u prometu s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja posljedica prometnih nesreća, tijekom kojih su evidentirali 219 prekršaja, od čega 206 bez uporabe bespilotnih letjelica, a 13 uz njihovu uporabu. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine kretanja, 75 prekršaja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, 49 prekršaja, korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom, 37 prekršaja. Tijekom nadzora privremeno je oduzeto jedno električno prijevozno sredstvo kojim je upravljalo dijete mlađe od 14 godina. Naime, policijski službenici su u Đakovu u 15.20 zaustavili 14-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne ispunjava uvjete za razvrstavanje u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Utvrđeno je da je snaga njegova elektromotora 0,8 kW, a da može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Električni romobil privremeno je oduzet u nazočnosti majke, a protiv počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Za utvrđeni prekršaj propisana je novčana kazna od 130 eura. Također su u Đakovu policijski službenici u 14.15 zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je upućeno na izvanredni tehnički pregled na kojemu je utvrđeno više većih nedostataka. Neispravna svjetla, dotrajali brisači vjetrobranskog stakla, površinska korozija, karoserije, različite gume na istoj osovini, zauljeni amortizeri te nedostatak naslona za glavu na sjedalima. Zbog utvrđenih nedostataka 59-godišnjem i 32-godišnjem vozaču je izrečena kazna od 130 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete. Bit će vraćene nakon što vozač dostavi dokaz stanice za tehnički pregled da je vozilo tehnički ispravno. Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Dijelovi se sunčano s promjenjivom na oblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 17 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: چیز خوبی هستم.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i ove srijede na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. U današnjoj emisiji, a uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, pokušat ćemo nešto više doznati o vidljivosti slijepih osoba u našem društvu.
1: I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
3: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
0: Uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, u današnjoj emisiji, kako smo najavili, pokušat ćemo doznati nešto više o vidljivosti slijepih osoba u našem društvu, a naš prvi sugovornik je Danko Tomanić, predsjednik udruge slijepih iz Siska i poznati kantautor, odnosno izvođač duhovne glazbe, koji će se večeras predstaviti đakovačkoj publici na koncertu pod nazivom Ima nade u Centru za kulturu u 19 sati.
4: Prije svega dobar dan svim slušateljima, svim, kao što kažete, Nevenovcima. Pozdravljam vas iz Siska i sutra ću biti u Đakovu, po prvi puta reći ću službeno, jel? Do sada sam, kao što kažem, nastupao u Slavoniji, bio sam u Osijeku, konkretno sam svirao u jednoj knjižnici na knjižara na trgu tamo gdje je katedrala. Zaboravio sam kako se zove ta knjižara, ali slušatelji sigurno znaju. Često sudjelujem na večerima poezije, pa sam tako svirao jedan puta i u Vukovaru, hotelu njihovom, na jednoj takvoj večeri. U Slavonskom Brodu sam svirao i uglavnom, evo, obilazim lagano i Hrvatsku i javljam se tamo gdje me ljudi zovu. Inače, ja se bavim duhovnom glazbom i teme koje ja obrađujem su zapravo moje neke iskustvene, moj razgovor s Bogom, ili uglavnom nastoji na biblijskim tekstovima, na biblijskim događajima, recima, ili kako da to već se izrazim, i to bi uglavnom, evo, ukratko bilo to. Pa, kojim se bavim, to je, reći ćemo, šansona, mada to nije šansona, jer neke pjesme smo mi aranžirali i u rock, no neke i u tehnu, disco glazbu, svašta je tu išlo, ali kad nastupamo ovako malim formama, onda su to neke laganije note. Da.
0: A koliko je vlastito iskustvo sljepoća utjecalo na tu duhovnost koju njeguje kroz glazbu, pitali smo našeg prvog sugovornika.
4: Znači, ja se od rođenja bavim glazbom. Živio sam u obitelji koja se bavila glazbom. I djed, i otac, i majka, i dakle, loza po maminoj strani također su bili glazbenici. Isto tako, od malena sam imao i određenih problema s vidom, dodano da sam rođen sa glaukomom, i taj vid je rad lagano meni stvarao sve više problema, do trenutka do kada nisam, recimo, negdje tamo vrijeme rata ili tako nešto, iza sam izgubio totalno vid, moram to reći. I ovo je poveznica. A ja bih vam rekao da je, znači, osobe s invaliditetom, a mogu reći i slijepe osobe, vidim vrlo snažne osobe, karakterno snažne, vidim i da su, ja da kažem, borci u životu. Jel? Na to se nadovezuje još ta duhovnost, jel, koja nekome može pomoći, nekome ona jako strana, i to je u principu, svako ima pravo na izbor, i to bi ono, šta, mislim da je, meni je ta duhovnost pomogla, jer se ne bavim ovim pitanjima. Znači, ja se bavim onime što mi je preostalo, što imam, i ne bavim se onime što nemam, jel? Nemam vid i ne koristim ga, koristim uši, noge, ruke, um, Bogu hvala, i tako. To je to.
0: A evo što naš prvi sugovornik kaže o vidljivosti slijepih i slabovidih osoba u našem društvu.
4: Sve je stvar individualna ili je sve stvar onih ljudi koji ih predstavljaju, koji predstavljaju njih, znači udruge, savezi i tako. Mislim da se mi sve više nalazimo u tim poslovima, da nam je sve više jasnije da upravo ta vidljivost ovisi o nama, a ne o drugima. Ja sam imao velike, kad bi rekao, neću reći da me se krivo ne shvati, borbe, da ljudima objasnim zapravo da je ono što je, što meni treba, to je moj problem i ja ga trebam naglašavati. Ono što meni treba nije vaš problem. I ja vam trebam pokazati što meni treba. Razumijete, taj nekakav odnos sa javnošću, odnos sa političkim strukturama, s onima ko donose proračun. Mislim, polazimo od pitanja zašto bi oni nas trebali vidjeti ako nas nema nigdje. Znači, mi smo sami zaduženi za to da se iskreiramo, da se pokažemo u gradu, u županiji, u državi. I sad to može biti, kažem, individualno, a može biti kroz neki nevladin sektor, kroz institucionalno nešto. I mislim da to, i da nam tu pomažu ovaj globalizirani svijet, nam je puno pomogao u tome. Jer ljudi koji su, evo, i mlađi, i mislim da oni ne zarezuju više takve neke stvari, da ne ograničavaju ljude temeljem njihovog invaliditeta, nego da stvarno evo naglašavaju njihove prednosti kao takve i naglašavaju njihove mogućnosti kao takve ljudi. U svijetu glazbu, u svijetu biznisa imate puno svijetih osoba, da ih sad ne spominju, ne reći ono što ste možda.
0: Vraćamo se našem sugovorniku nakon što čujemo jedan glazbeni broj u njegovoj izvedbi.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Ne? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, naš sugovornik je Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih, koji će se večeras predstaviti žakovačkoj publici na koncertu duhovne glazbe u 19 sati u kinu. Uoči koncerta u Đakovu i sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa, pitali smo ga što misli o vidljivosti slijepih i slabovidnih osoba u našem društvu, te koji su najveći problemi s tim u vezi.
3: Ja bih rekao da postoje sredine gdje su slijepe osobe, gdje se teško snalaze u smislu, ne znam, zapošljavanja. Vidim zapošljavanje kao veliki problem. Školstvo smo riješili na neki način, imamo puno mladih ljudi, slijepih ljudi koji studiraju, koji su na fakultetima, koji stječu visoka obrazovanja i to je dobro. U ono vrijeme dok sam ja išao u školu, od nas je bilo isto dosta, ali smo svi uglavnom završavali sa srednjom školom i jako mali broj ljudi se odlučio na studiranje. Vidim zapošljavanje kao veliki problem. Ne problem, nego jednostavno ljudi, država je tu stvar liberalizirala i sada nema više zakona koji bi štitio slijepe osobe ili osobe s invaliditetom kao bijele medvede, ali nema ni, ima, ajmo reći, državnih poticaja, jel, koji potiču privatne firme veće, manje, da koriste mogućnost zapošljavanja slijepih osoba ili uz asistenciju ili uz nekako smanjenje poreznih davanja i tako. Mislim da je to dobro. A što drugo, više uključivanje, znači raditi na samima sebi, da se slijepe osobe afirmiraju

0: potrebno je njihov angažman, ali ako ćemo sjediti u sobama, u depresijama, u anksioznostima, onda ništa od toga. Dakle, treba, ja to volim reći, treba unijeti pobjedonosni život, donijeti ga u sebe i po njemu, po njemu raditi i živjeti.
1: I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, Neven? Sve zajedno, Neven!
3: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
4: Jesu.
5: Evo, čuli smo što vidljivosti slijepih osoba u našem društvu kaže Danko Tomanić, predsjednik udruge slijepih iz Siska, koji će se večeras kao kantautor predstaviti đakovačkoj publici na koncertu duhovne glazbe pod nazivom Ima nade u kinu s početkom u 19 sati, a ulaz je slobodan. U nastavku emisije o vidljivosti slijepih osoba u našem društvu u povodu Međunarodnog dana Bijelog štapa pitali smo i Marija Plavšića, predsjednika udruge slijepih Đakovštine.
6: To je prigoda predstaviti se javnosti, predstaviti se građanstvu, pokazati da smo tu, da smo prisutni. To je u većini naših udruga u Hrvatskoj, pa i kod nas, dani otvorenih vrata. Ali ja uvijek inzistiram na tome da dani otvorenih vrata trebaju biti cijelu godinu. I ako i nije, što kaže, ako trenutno i nismo tamo, evo kod nas u Đakovu jedan svoj moj broj mobitela je dostupan svima, transparentan, čak i na vratima naše udruge je ispisan i svako ko ima bilo kakav upit, potrebu, zanimanje, ideju za suradnjom, stojimo na raspolaganju i vrlo brzo, jednostavno i konkretno se izdogovaramo.
5: Udruga slijepih Đakovštine i ovogodišnji Međunarodni dan Bijelog štapa koristi da bi se predstavila javnosti, ističe njezin predsjednik.
6: Mi ćemo obilježiti prvenstveno u srijedu, to jest danas, u 19 sati, koncertom duhovne glazbe pod nazivom Ima nade, gdje će biti gosti i glazbena folarija i naš glazbeni kantautor Danko Tomanić. Inače, predsjednik udruge slijepih Sisačke županije, koji će predstaviti svoj opus, svoj rad. I na taj način ćemo, evo, pozivam sve građanstvo ujedno u 19 sati u Centru za kulturu, ulaz je slobodan, a time, osim što obilježavamo Dan Bijeloga štapa, obilježavamo i 10 godina jedne lijepe suradnje sa Muškim radio klubom Đakovo. Evo, to je upravo vezano na ovu temu, kako uspostaviti suradnju. Vrlo jednostavno, treba se, hajmo reći, na neki način ne nametnuti, ali biti glasan, potražiti partnera za suradnju. I te godine, prije 10 godina, gospodin Dakar bio predsjednik, ja sam ga nazvao, objasnio mu priču, ideju, i to je prihvaćeno obje ručke. I evo, 10 godina ide ta priča našeg prvenstvenog prijateljstva, a onda podrške i suradnje. Tako da, jednostavno, to nije samo jednom u godini, nego tokom cijele godine razno razne ideje, akcije, radionice i slično.
5: Odgovarajući na pitanje o vidljivosti slijepih i slabovidnih osoba danas u društvu, predsjednik Đakovačke udruge slijepih ističe da se situacija bitno promijenila unazad nekoliko godina.
6: Pa situacija se jako, jako pozitivno promijenila i mijenja se još uvijek, ali što je, naši članovi, slijepe osobe, ne smiju čekati da ih neko dođe, uhvati za ruku i odvede na neki događaj, na neke osobe. Moraju izaći, ono što se kaže, iz svog oklopa, što nije jednostavno. I meni je trebalo godina i godina da prihvatim Bijeli štap i da izađem iz svog oklopa. I kad se to jednom dogodi, onda jednostavno nema kraja. Slijepi se mogu uključiti u razne klubove, društva, institucije, evo, kako će slijep čovjek planinariti? Vrlo jednostavno, samo se treba malo poštelati i sa vodičem i to ide savršeno, ja sam se u to uvjerio, to je nešto izuzetno lijepo, ili uključit će u rad, bilo primjer, u glazbeni program nekog orkestra i slično, prilagoditi, staviti partituru uvećanu,

0: kako slabovidnoj osobi odgovara i to bez problema funkcionira, to je provjereno i dokazano i tako dalje. Tako da u sve druge, kažem, kulturne institucije treba samo krenuti, treba samo biti uporan i nikad nisam naišao na zatvorena vrata, dakle ne može nigdje biti ništa priuštiti. Uvijek se nađe model, način da se slijepa ili slabovidna osoba integrira u rad te razne institucije.
1: U tom je smislu važno da se prepoznaju potrebe osoba s invaliditetom, ističe predsjednik Udruge slijepih i slabovidnih Đakovštine.
0: Pa najvažnije je da se naiđe na kvalitetne suradnike, koji prepoznaju potrebe, mogućnost. Prvo treba dati slijepoj osobi priliku da se predstavi, da pokaže šta može, šta zna. I jednostavno kroz godine se način razmišljanja mijenja. Ja se sjećam prije nekih 20 godina u Osijeku, kad smo bili u našem županijskom sjedištu, došla jedna novinarka i zatim Bijelog štapa, kaže, pa ja nisam znala da postoji Udruga slijepih u našoj županiji. Onda sam ja predsjedniku rekao, slušaj, ovo je naš minus, ovo je naša greška, mi moramo nešto poduzeti po tom pitanju, ajmo napraviti dane otvorenih vrata, ajmo pozvati medije, ajmo se predstaviti, ajmo se pokazati javnosti šta radimo, tko smo, što smo, i rečeno, učinjeno, i sad je ta vrlo draga novinarka svake godine kod nas redovno u Osijeku, u županiji, i jako dobro pozna udrugu iznutra. Evo, to je jedan simpatičan primjer. A mi ćemo tradicionalno, osim ovog koncerta, imati četvrtak, došlo na Dan Bijelog štapa, druženje sa našim bugama, to je već preko 25 godina. To je jedna tradicija na koju smo ponosni, doćemo, podružit ćemo se, finu stavu, skolačiće, i naravno, kogu dođe, dobro je, kogu želi, dobro je došao.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno, Nevena.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Jesu.
0: Uoči Međunarodnog dana Bijelog štapa o vidljivosti slijepih osoba u našem društvu, sugovornik nam je bio i Mario Plavšić, predsjednik Udruge slijepih Đakovština.
4: Najveći problem je zapošljavanje, što je zapela, stvar je stala što se tiče samog procesa obrazovanja i zapošljavanja za određene profile zanimanja. Tu treba doći do određenih promjena i samim tim zapošljavanjem će automatski događa integracija i inkluzija i sve skupa. To je, tu je najviše prostora ima i treba samo opet pogledati okolo nas, okolne zemlje koje su te stvari kvalitetno odradile i primijeniti ovaj već učinjeno, i tu bi se moglo poprilično puno napraviti. A što se tiče ovako individualnih, pa ja naglašavam, velika većina ljudi su pozitivni i kvalitetni. Bude pokoji onako, pokoja situacija, kućete mi preko reda ovo, ono. Ja tu uvijek okrenem na šalu, reku, gospod, ovaj bili štap nije modni dodatak, modni detalj, to je pomagalo za slijep. A joj, dobro, nisam primijetio i tako da je, pa dobro, reku, ako ne vidite, ja ću vas učlaniti u udrugu i tako. Uvijek na šalu i to se, ajmo reći, pod navodnicima incident, to se riješi u tri riječi kulturni i sve, idemo dalje.
0: Sve manje fizičkih i mentalnih barijera u prihvaćanju slijepih osoba, zaključuje predsjednik Udruge slijepih Đakovštine.
4: Jednostavno, mi kao društvo smo se promijenili nabolje. Nabolje po tom pitanju i doista to funkcionira, poštuju se ta neka pravila, više se ne kaže joj, u Njemačkoj je tako, a kod nas nije, ili u Austriji vidiš je tako, a kod nas nije. To se jednostavno mogu reći izjednačavaju, te više nema takvih drastičnih razlika i promjena, nego što se tiče općenito života invalida, to svak funkcionira.
0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno, Nevena.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. O vidljivosti slijepih i slabovidih osoba u našem društvu razgovarali smo i s Marinom Barišićem, našim sugrađaninom, koji već nekoliko godina svojim aktivnostima nastoji javnosti približiti život slabovidnih. Tako će i u petak u gradskoj knjižnici s početkom u 19 sati održati predavanje na temu Drugačiji pogled, ista slika.
5: Što se tiče vidljivosti slijepih i slabovidnih općenito u društvu, je li ona bolja ili ne, mislim da je to, sama vidljivost je kompleksno pitanje za to o čem god da se govori na temu života slijepih, slabovidnih i općenito osoba s invaliditetom, govori se na neki način i o toj vidljivosti. Ovako, na prvu rekao bi da je ona nešto bolja, međutim treba uzeti u obzir nekoliko stvari. Prostor u kojem osoba živi, što zapravo smatramo pod vidljivošću kad govorimo o njoj, kako je percipiramo. U tehnološkom smislu bi rekao da je sigurno bolje, međutim treba uzeti obzir i po meni dvije ključne točke vezane za samu vidljivost, a to je zaposlenje i aktivno participiranje u zajednici. Kad kažemo u tehnološkom smislu, tehnologija je napredovala, lakše se dolazi do informacija, isto tako i slijepi i slabovidni općenito osobe s invaliditetom, čak i oni koji su nešto zatvoreni, mogu lakše doći do informacija koje ih zanimaju, vezano ne samo uz svoja prava, nego i uz nekakve stvari koje te privatno zanimaju, vezano oko svojih interesa, razvijati ih na taj način, povezivati se s ljudima. Prije, ne znam, ako si imao kompjuter uopće u kući, nisu svi bili jednako informatički pismeni na onoj osnovnoj razini, a danas praktički ti ne treba ni kompjuter, većina nas, pogotovo mlađa generacija, starije, imamo pametne telefone. Tako da puno informacija na dohvat ruke i lakše se povezati preko mreža i društvenih mreža i tako dalje, tako da s te strane mislim da je situacija bolja, ali opet kažem, moje dvije ključne točke, zaposlenje i aktivno participiranje u društvu, to je mislim ono što je ključno.
0: I Marino Barišić upozorava na zapošljavanje kao najveći problem kada je riječ o osobama s invaliditetom.
5: Situacija je teža, teža je zapošljivost, puno manje usek poslova koje se može raditi, govorim generalno sad o osobama s invaliditetom, a s druge strane aktivno participiranje u zajednici podrazumijeva da se i osoba mora sama otvoriti, jel, prema toj zajednici kako bi osoba vidjela, jer nije to jednostavan posao. Primjerice, uključivati se što je više moguće u društvene aktivnosti, posjećivati razna društvena događanja, uključivati se u udruge i lokalne zajednice koje njeguju interese, koje te zanimaju, imati hobije, ispunjavati svoje interese, stvarati nove, upoznavati nove ljude i dati ljudima priliku da upoznaju tebe. Na taj način zapravo ta inkluzija tek dobiva na važnosti, na učinkovitosti, na osobnom kontaktu, osobnom upoznavanju različitih ljudi u društvu i ne volim tu reći potreba, ali opet potreba, imamo svi više manje iste potrebe, ali nije isti način na koji ih ostvarujemo i na taj način zapravo se smanjuju predrasude, jel? I upoznaješ više ljudi, dolaziš, opet kažem, do većeg broja informacija koje ti trebaju, do ostvarivanja svojih interesa, do dobivanja čak informacija vezano uz mogućnost zaposlenja i slično, jel? Što si otvoreniji, to ti je lakše. Sad opet, to se zvuči vrlo jednostavno, možda s jedne strane kad pričam, ali treba uzeti obzir što sam rekao ranije i prostor u kojem se nalaziš, na kojem se nalaziš. Sigurno je veća urbanija sredina bolja startna točka nego manja. Netko tko živi u Zagrebu ili nekom većem gradu, njemu će biti uvjetno rečeno lakše. Prije svega, prometna infrastruktura, lakše se krećeš uz više taktilnih traka, semafora, zvučnih tramvaja i slično, a je veći je opseg mogućnosti koje možeš tamo ostvariti. Tako da kažem, to je isto jako bitan faktor. Znači, prostor u kojem živimo plus ove stvari. Ali ono što mislim da je svakako bitno, da je vidljivost i povećanje vidljivosti obostrani proces jedne i druge strane, ako zapravo tu nema strana, svi smo mi dio istog društva, samo ne živimo, ne funkcioniramo svi iz iste pozicije i trebamo se zajedno boriti da nam svijet u kojem živimo, da nam bude jednostavno bolje mjesto. Koristim priliku da sve vas zainteresirane pozovemo petak, 16. listopada, dakle za dva dana, u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Đakovo, gdje će se s početkom od 19 sati održati događaj pod nazivom Drugčiji pogled, ista slika, a koji organiziramo u sklopu programa Dana za mentalno zdravlje i povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa. Konkretno radi se o razgovoru koji će ravnateljica knjižnice Kristina Svalina voditi sa mnom na temu moje visoke slabovidnosti, života s njom i utjecaja na život u onom općem svakodnevnom smislu, ali i utjecaja na mentalno stanje.
0: Na kraju smo ovotjednog izdanja emisije Nevenovci. Do novog susreta, lijep pozdrav.
2: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Neonske minute.
1: Djelatnici tvrtke Ibris usluge provodit će sustavnu deratizaciju na području općine Gorjani koje su započeli u ponedjeljak 12. listopada. Procijenjeno trajanja provedbe, ovisno o vremenskim uvjetima, je 3 radna dana. Mjerom će biti obuhvaćeni štetni glodavci.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Tvrtka Tehnokolor iz Đakova zapošljava armirače, tesare, zidare, fasadere, soboslikare, keramičare i montere suhe gradnje. Osigurajte svoj posao na vrijeme, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 031 816 834 ili nas posjetite osobno na adresi Ante Starčevića 245 Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje je grupa Kontakt, a vi slušate Radio Đakovo i našu novu pjesmu Pozovi sve. Pa kao što sam naziv pjesme kaže, pozovi sve, osvijetlit ćemo tamne ulice. Dođite da malo slavimo život i ljepotu postojanja. Pozdrav još jednom od

0: Sportske minute.
1: Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večeri Atletico Madrid svladao je Manchester United 2-0. Barcelona je u gostima u Istanbulu slavila protiv Galatasaraya. Njemački prvak Bayern München namučio se protiv Vikinga. U ostalim utakmicama Sporting je u gostima svladao Lens 2-0. Franjo Ivanović je za francuski sastav odigrao 58 minuta. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille, Perišićev PSV izgubio je od Leipciga 1-0, a Villarreal je kod kuće svladao Napoli s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od Klub Briža, kojeg vodi Ivan Leko. Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a u igru je ušao u 67. minuti. Sabah Baku je s 2-0 bio bolji od Slavije Prag. Hrvatske nogometašice okončale su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu 0-5 porazom na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu do igravanja. Hrvatska tenisačica Dona Vekić odustala je od nastupa u konkurenciji parova na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu. Naša najbolja tenisačica odustala je od nastupa u parovima, a kao razlog navedena je ozljeda donjeg dijela leđa. Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagor Sigurdsson objavio je popis igrača za 2 susreta kvalifikacija za Euro 2028. protiv Litve i Finske. Na izbornikovom popisu nalazi se 19 igrača, sve su to redom provjerena imena, tu su 3 vratara, 4 krila, 4 kružna napadača te 8 vanjskih igrača. U odnosu na posljednje okupljanje, na popisu nema jedino Luke Lovre Klarice, koji nažalost ima problema s leđima. Reprezentacija se okuplja rano ujutro 2. studenog i odmah nakon toga produžava put do Splita u kojem će igrati protiv Litve. Taj susret na rasporedu u srijedu 4. studenog u 17 sati.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio izmjene dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Strože kazne predviđene su za korištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, nepropisnog prijevoza djece u vozilu, ali i nepropisno parkiranje. Uvodi se red u promet električnih romobila, najavio je ministar.
2: Eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje vozilima, odnosno romobilima, koji imaju veću snagu od dopuštene.
0: Muškarac koji se u splitskom KBC-u liječio od ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području preminuo je, čime je broj smrtnih slučajeva porastao na 5. Unatoč svim poduzetnim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac 56. godište, od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split još je jedna pacijentica koja je stabilno, objavili su iz splitske bolnice. Hrvatski nogometni savez dobio je odluku disciplinskog tijela UEFA o kazni zbog incidenata na utakmici Lige nacije između Hrvatske i Španjolske, odigranog 6. listopada ove godine u Splitu. HNS je kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 57.000 eura. Zbog diskriminatornog ponašanja navijača HNS je kažnjen sa 30.000 eura te zatvaranjem 20% kapaciteta stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici. Zbog pirotehnike HNS je kažnjen sa 23.000 eura, dok je zbog blokiranja prolaza na tribinama izrečena dodatna kazna od 4.000 eura. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci i Splitu je 20, a Osijeku i Zagrebu 17 stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom mjestimice, na jugu još jaka solunim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu 19 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
4: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
5: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
6: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
3: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
7: 15 sati i 3 su minute, bile su to još jedne vijesti Medija servisa, 18 celzijevih u gradu Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Pametno izvješće.
1: Povećan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, usporena u kolonama, u pokretu, vozi se u zonama radova i privremena regulacija prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzine i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Rasprava o opozivu za oporbu pokazala nervozu kod Plenkovića. Za vladajuće je bila ispod razine.
0: Blic vijesti.
1: Na zatvorenom dijelu sjednice vlade donesen niz kadrovskih odluka.
0: Blic vijesti.
1: Šipić od sljedeće godine. Jednokratna naknada za novorođenčad raste na 803 eura.
0: Blic vijesti.
1: Ružić najavio pregovore o dodatku kolektivnom ugovoru i konzultacije o minimalnoj plaći.
0: Blic vijesti.
1: Pokrenuta istraga protiv gradonačelnika grada Oroslavlja zbog

0: sumnje na trgovanje utjecajem. Ministar Božinović najavio strože kazne u prometu, nepropisno parkiranje 300 eura. U KBC-u Split preminula je peta žrtva omiškoga požara. Hrvatske nogometašice teškim porazom završile kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Sigurdsson objavio popis za novo okupljanje rukometaša. Luan Vekić zbog ozljede odustala od nastupa u parovima.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Količina komunalnog otpada po stanovniku u EU porasla je za oko 8% u 10 godina, s 479 kg u 2014. na 517 kg u 2024. Istaknula je Maja Feketić, načelnica sektora za fondove EU-a u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na nedavnom okruglom stolu Energetska oporaba otpada. To je naša tema za početak današnje Vitike. Hrvatska, koja je 2014. bila značajno ispod EU prosjeka s 379 kg otpada po stanovniku, do 2024. gotovo je dostigla EU s 497 kg. Feketić je naglasila i kako je nastanak komunalnog otpada u Hrvatskoj brži nego u EU, što znatno povećava pritisak na sustav obrade ostatnog otpada. Rekla je i kako je u Hrvatskoj stopa odlaganja otpada na odlagališta pala s 94% na 51%, a količina recikliranog otpada porasla s 4 na 38%. Ustvrdila je kako se u Hrvatskoj jasno uočava praznina između recikliranja i odlaganja koja u EU popunjavaju energane. Feketić je rekla da u Europi ima više od 500 energana. Primjerice, prema podacima iz 2023. u Poljskoj ih je 9, Austriji 12, Danskoj 23, Italiji 36, Švedskoj 37, Njemačkoj 92 i Francuskoj 116. Sve zemlje koje postižu najveće postotke recikliranja ujedno imaju i najviše energana, što znači da jedno s drugim nije u suprotnosti. Istaknula je da Hrvatska do 2031. treba imati 11 CGO-a, 5 ih je u funkciji, 3 su izgradnje, s 2 se čeka izbor izvođača radova, a grad Zagreb, u kojem će biti najveći CGO, dobio je lokacijsku dozvolu. Istaknula je da će time biti oko 550 tisuća tona godišnjeg goriva iz otpada, znači nus produkata koji će izaći iz CGO-a. Kaže da se stoga u Hrvatskoj planira gradnja 4 energane, a niti jedna od njih neće biti za opasan otpad na izgradnji energana, već se konkretno radi. Feketić je rekla da je fond u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije osigurao sredstva za izradu stručno-tehničke dokumentacije za postrojenje za energetsku oporabu goriva iz otpada i prosušnog mulja na lokaciji CGO Bikirac kod Šibenika. Biće to prva energana, njen kapacitet bit će 130 tisuća tona godišnje goriva iz otpada, a izgradit će se za područje 4 dalmatinske županije. Druga energana bit će u kongregacijskom postrojenju Osijek na lokaciji slobodne zone Osijek s kapacitetom od 54 tisuća tona godišnje za područje Slavonije. Istaknula je da se fondu javilo i nekoliko zainteresiranih gradova koji bi htjeli imati energanu. Otkrila je da tu prednjački Rijeka, koja je predala zahtjev fondu, i njena energana bi mogla preuzimati gorivo iz otpada zajedno s prosušenim uljem iz CGO Marišćina, Kaštijun i Babina Gora. I grad Zagreb kao glavni grad Hrvatske bi trebao krenuti u gradnju energane, a u najavi su i privatne investicije, rekla je Feketić. Predstavnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje Daniel Rolf Schneider kaže kako je energetska uporaba otpada trenutno neophodna jer ne postoji bolja alternativa za postupanje s određenom vrstom otpada, nereciklabilnim, opasnim i infektivnim. I Schneider drži da su Hrvatskoj potrebne 4 energane. Kaže i da tvrtka Cios u Sisku planira energanu, a spominjala se i Kutina. Istaknuo je da od odluke da se izgradi energana pa do početka njenog rada treba 8 do 10 godina. Kaže da korištenje otpadne topline za proizvodnje električne i toplinske energije, recikliranje minerala i metala iz pepela, pa čak i nutrijenata, fosfor, cink, može značajno doprinijeti opskrbi sirovinama, energijom i postizanju europskih klimatskih ciljeva. Smatra i da energetska oporaba otpada nudi mogućnost higijenskog i sigurnog zbrinjavanja otpada koji se ne može reciklirati uz istovremeno iskorištenje njegovog energetskog sadržaja. Ističe i da su postrojenja za energetsku oporabu otpada zajedno sa sortiranjem i recikliranjem otpada nezamjenjiva za izbjegavanje ekološki štetnog odlaganja otpada koje još uvijek se provodi u mnogim državama članicama EU, pa i u Hrvatskoj gdje je 51% udio odlaganja otpada na odlagališta.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Slušate Vitiku na 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova. Snažan klimatski fenomen El Niño mogao bi utjecati na polarni vrtlog i povećavati mogućnost prodora hladnog zraka u dijelove Europe tijekom zime. Ipak stručnjaci upozoravaju da još nema dovoljno pouzdanih pokazatelja za najave ekstremne hladnoće. Ovogodišnji El Niño mogao bi biti najizraženijih u posljednjih nekoliko desetljeća, upozoravaju stručnjaci. Njegov intenzitet mogao bi pridonijeti tome da 2027. godine postane najtoplija otkako postoje mjerenja. Temperature površine mora u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana već su premašile najviše vrijednosti zabilježene tijekom prijašnjih epizoda El Niño. Vrhunac fenomena očekuje se tek krajem jeseni ili početkom zime. Procjene stručnjaka upućuju na to da bi ekstremne vrućine povezane s El Niñom između lipnja 2026. i veljače 2027. mogle pridonijeti dodatnim 451.000 smrtnih slučajeva. Povišene temperature povećavaju i rizik od ekstremnih vremenskih pojava, uključujući šumske požare i poplave. Tijekom prethodnih epizoda El Niño, povećan rizik od poplava zabilježen je u Južnoj Americi, na jugu SAD-a, u Istočnoj Africi i Središnjoj Aziji. Istodobno su suše i opasnost od požara izraženije u velikim dijelovima Australije, na sjeveru Južne Amerike te u azijskim zemljama poput Indonezije. Utjecaj El Niño na europsko vrijeme uglavnom je neizravan i slabiji nego u tropskim područjima. Ipak, fenomen bi mogao povećavati vjerojatnost nestabilnijeg vremena krajem godine, uz blažu kišovitiju i vjetrovitiju jesen te početak zime. Pojedini mediji posljednjih su dana upozoravali na mogućnost da Europu zahvati ekstremno hladna zima zbog očekivanog vrhunca El Niño i mogućeg slabljenja polarnog vrtloga. Međutim, stručnjaci naglašavaju da se zimsko vrijeme u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostatku kontinentalne Europe ne može objasniti samo jednim klimatskim fenomenom. Na njega utječu brojni čimbenici, uključujući klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem. Istraživanje sveučilišta Newcastle iz 2025. godine primjerice pokazalo je da izgaranje fosilnih goriva ubrzava promjene zimskih oborina u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi i to gotovo 25 godina prije nego što se očekivalo. Osim toga, mnogi čimbenici koji određuju europsko vrijeme ne mogu se pouzdano predvidjeti mjesecima unaprijed. Meteorolozi pojedine epizode iznenadnog stratosferskog zagrijavanja mogu pouzdano prognozirati tek otprilike tjedan dana prije njihova nastupa. Poznato je da postoji povezanost između El Niño i hladnijeg završetka zime u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali takav ishod nije nikako zajamčen. I na kraju zaključak je da snažan El Niño može povećati mogućnost atmosferskih poremećaja i hladnijih razdoblja u dijelovima Europe, ali za sad nema dovoljno temelja za tvrdnje da kontinent čeka ekstremno hladna zima. Pouzdanija slika bit će moguća tek kada se približi zimska sezona i budu dostupne konkretnije meteorološke prognoze. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Broj medijacija u usporedbi s brojem sudskih predmeta u Hrvatskoj izrazito je nizak, što pokazuje da je parničenje i dalje primarna metoda rješavanja sporova. Dok hrvatski sudovi bilježu ogroman pritisak s priljevom od oko 1,3 milijuna novih sudskih predmeta svake godine, broj službenih postupaka medijacije znatno zaostaje. Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije kao i aktivnosti koje će se održati u Humu ili online provest će se bez naknade.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih. On je uz Marija Plavšića, predsjednika udruge slijepih Đakovštine i Marina Barišića bio sugovornik današnje emisije Nevenci koja se bavila temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu.
2: Sve je stvar individualna ili je sve stvar onih ljudi koji predstavljaju njih, znači udruge, savezi, tako. Mislim da se mi sve više snalazimo u tim poslovima, da nam je sve više jasnije da upravo ta vidljivost ovisi o nama, a ne o drugima. Ja sam imao velike, kad bi rekao, neću reći da me se krivo ne shvati, borbe, da ljudima objasnim zapravo da je ono što meni treba, to je moj problem i ja ga trebam naglašavati. Ono što meni treba nije vaš problem i ja vam trebam pokazati što meni treba. Razumijete, taj nekakav odnos sa javnošću, odnos sa političkim strukturama, s onima ko donose proračun, mislim, polazim od pitanja zašto bi oni nas trebali vidjeti ako nas nema nigdje. Znači, mi smo sami zaduženi za to da se iskreiramo, da se pokažemo u gradu, u županiji, u državi.
1: Sličnog je razmišljanja i predsjednik udruge slijepih Đakovštine Mario Plavšić.
3: Pa, situacija se jako, jako pozitivno promijenila i mijenja se još uvijek, ali što je, naši članovi, slijepe osobe, ne smiju čekati da ih neko dođe, uhvati za ruku i odvede na neki događaj, kod neke osobe. Moraju izaći ono što se kaže iz svog oklopa, što nije jednostavno. I meni je trebalo godina i godina da prihvatim Bijeli štap i da izađem iz svog oklopa. I kad se to jednom dogodi, onda jednostavno nema kraja. Slijepi se mogu uključiti u razne klubove, društva, institucije. Evo, kako će slijep čovjek planinariti? Vrlo jednostavno, samo se treba malo postelati i sa vodičem i to ide savršeno. Ja sam se u to uvjerio, to je nešto izuzetno lijepo. Ili uključit se u rad, bilo primjer, u glazbeni program nekog orkestra i slično, prilagoditi, staviti partituru uvećanu kako slabovidnoj osobi odgovara. I to bez problema funkcionira, to je provjereno i dokazano i tako dalje. Tako da u sve druge, kažem, kulturne institucije treba samo krenuti, treba samo biti uporan i nikad nisam naišao na zatvorena vrata, dakle ne može biti ništa priuštiti. Uvijek se nađe model, način da se slijepa ili slabovidna osoba integrira u rad te razne institucije.
1: Uz pozitivne pomake na tom području još uvijek ima prostora za poboljšanje, ocjenjuje Marino Varišić.
4: Sama vidljivost je kompleksno pitanje za to o čem god da se govori na temu života slijepih, slabovidnih i općenito osoba s invaliditetom, govori se na neki način i o toj vidljivosti. Ovako, na prvo rekao bih da je ona nešto bolja, međutim treba uzeti u obzir nekoliko stvari. Prostor u kojem osoba živi, što zapravo smatramo pod vidljivošću kad govorimo o njoj, kako je percipiramo. U tehnološkom smislu bi rekao da je sigurno bolje, međutim, treba uzeti obzir i po meni dvije ključne točke vezane za samu vidljivost, a to je zaposlenje i aktivno participiranje u zajednici. Kad kažemo u tehnološkom smislu, tehnologija je napredovala, lakše se dolazi do informacija, isto tako i slijepi i slabovidni općenito osobe s invaliditetom, pogotovo čak i oni koji su nešto zatvoreni, mogu lakše doći do informacija koje ih zanimaju, vezano ne samo uz svoja prava, nego i uz nekakve stvari koje privatno zanimaju, vezano oko svojih interesa, razvijati ih na taj način, povezivati se s ljudima. Prije, ne znam, ako si imao kompjuter uopće u kući, nisu svi bili jednako informatički pismeni na onoj osnovnoj razini, a danas praktički ti ne treba ni kompjuter, većina nas, pogotovo mlađa generacija, starije, imamo pametne telefone. Tako da puno informacija na dohvat ruke i lakše se povezati preko mreža i društvenih mreža i tako dalje, tako da s te strane mislim da je situacija bolja, ali opet kažemo, je dvije ključne točke, zaposlenje i aktivno participiranje u društvu, to je mislim ono što je ključno.
1: Repriza Nevenovaca na programu je u subotu 13.15, a može se poslušati na našoj stranici.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, Ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje.
0: Dnevnik.
1: Prošle nedjelje vjernici župe Svetog Vladislava Kralja u Puritovcima, sada već tradicionalno, na svečani su način proslavili nedjelju zahvalnosti za plodove zemlje. Središnje euharistijsko slavlje slavljeno je u župskoj crkvi Svetog Vladislava Kralja. U prigodnoj homiliji župnik punitovački veličasni Ivica Zrno podsjetio je na važnost zahvali zahvalnosti kao životnog stava.
0: Dnevnik.
1: Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u RH i Đakovačko-Osječka nadbiskupija.
0: Dnevnik.
1: Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provešće đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koji lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija s astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Policijski službenici Policijske uprave Osječko-Baranjske jučer su od 10 do 16 sati proveli pojačane mjere u prometu s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja posljedica prometnih nesreća, tijekom kojih su evidentirali 219 prekršaja, od čega 206 bez uporabe bespilotnih letjelica, a 13 uz njihovu uporabu. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine kretanja, 75 prekršaja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, 49 prekršaja, korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom, 37 prekršaja. Tijekom nadzora privremeno je oduzeto jedno električno prijevozno sredstvo kojim je upravljalo dijete mlađe od 14 godina. Naime, policijski službenici su u Đakovu 15.20 zaustavili 14-godišnjaka koji je upravljao električnim robobilom koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne ispunjava uvjete za razvrstavanje u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Utvrđeno je da je snaga njegova elektromotora 0,8 kW, a da može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Električni romobil privremeno je oduzet u nazočnosti majke, a protiv počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Za utvrđeni prekršaj propisana je novčana kazna od 130 eura. Također su u Đakovu policijski službenici u 14.15 zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog sumnje u tehničku neispravnost, vozilo je upućeno na izvanredni tehnički pregled na kojem je utvrđeno više većih nedostataka, neispravna svjetla, dotrajali brisači vjetrobranskog stakla, površinska korozija karoserije, različite gume na istoj osovini, zauljeni amortizeri te nedostatak naslona za glavu na sjedalima. Zbog utvrđenih nedostataka 59-godišnjem i 32-godišnjem vozaču je izrečena kazna od 130 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete. Bit će vraćene nakon što vozač dostavi dokaz stanici za tehnički pregled da je vozilo tehnički ispravno.
0: Dnevnik.
1: Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u unutrašnjosti je promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna između 14 i 19 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt, a vi slušate Radio Đakovo i našu novu pjesmu Pozovi sve. Pa kao što sam naziv pjesme kaže, pozovi sve, osvijetlit ćemo tamne ulice. Dođite da malo slavimo život i ljepotu postojanja. Pozdrav još jednom od grupe Kontakt.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Na današnji dan 14. listopada 1712. u katedralu Svetog Vida preneseno je čudotvorno raspelo, najvažnije dijelo srednjovjekovne umjetnosti u Rijeci. 1895. svečano je otvorena nova zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. 1911. rodio se književnik Ivo Kozarčanin. 1953. Sjevernoatlantsko vijeće prihvatilo je zastavu organizacije Sjevernoatlantskog sporazuma.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
4: Jesen je to, dani su kraći, a večeri kao stvorene za dobru knjigu. Ako tražite naslov koji će vas potaknuti na razmišljanje, ali i navesti da svijet pogledate iz drugačije perspektive, današnja preporuka mogla bi vas zainteresirati. U Knjigoljupcu predstavljamo roman Balada o sretnoj osobi poznatog hrvatskog književnika Zorana Ferića. Riječ je o dijelu koje otvara pitanja obiteljskih odnosa, slobode, odrastanja i prava svakog čovjeka da živi život prema vlastitim mogućnostima i željama. Zoran Ferić, jedan od prepoznatljivijih suvremenih hrvatskih pisaca, poznat je po tome što kroz svoje likove i njihove životne priče progovara o ljudskim slabostima, obiteljskim tajnama i društvenim pravilima koja često prihvaćamo bez previše propitivanja. U romanu Balada o sretnoj osobi u središte pozornosti stavlja Zuzi, 29-godišnju ženu sa Downovim sindromom koja već je dio života provela izolirana od vanjskog svijeta. Nakon očeve smrti njezina majka odlučuje izvesti iz kuće, a taj naizgled jednostavan događaj postaje početak promjene. Zuzi se potpuno otvara svijet koji je dotad bio nedostupan, a njezina priča potiče čitatelja da je preispita vlastite predodžbe o samostalnosti, zaštiti i slobodi. Koliko daleko može ići roditeljska briga kada želja da nekoga zaštitimo postaje ograničavanje njegova života i tko ima pravo odlučivati što je za drugoga najbolje? Sve su to pitanja koje se nameću tijekom čitanja, jer iako je riječ o ženi sa Downovim sindromom, tema romana mnogo je šira od njezina iskustva. Ona govori o ljudima kojima drugi često unaprijed određuju granice, ne pitajući ih što sami žele, mogu ili osjećaju. Ferić pritom ne nudi jednostavne odgovore, niti svoje likove dijeli na dobre i loše. Umjesto toga prikazuje složenost ljudskih odnosa u kojima se ljubav, strah, odgovornost i potreba za kontrolom mogu ispreplesti na načine koje nije uvijek lako prepoznati. Naslov romana posebno je zanimljiv jer otvara pitanje što uopće znači biti sretan. Je li sreća ono što drugi smatraju dobrim životom ili je riječ o nečemu mnogom osobnijem što svatko od nas mora pronaći za sebe. Balada o sretnoj osobi tako postaje priča o dostojanstvu, prihvaćanju različitosti i pravu na vlastito iskustvo života. To je roman koji nas podsjeća da iza svake osobe postoji čitav svijet misli, osjećaja i želja, čak i kada ga drugi ne znaju ili ne žele prepoznati. Roman Balada o sretnoj osobi Zorana Ferića preporuka je za sve koji vole suvremenu hrvatsku književnost, složene likove i priče koje ne završavaju u posljednjom stranicom, nego nastavljaju živjeti u našim mislima. Možda je upravo to jedno od najvažnijih zadaća književnosti. Ne samo da nam ispriča nečiju priču, nego i da nas potakne da drugačije gledamo ljude oko sebe, njihove potrebe i njihove životne izbore. Ovo je bio Knjigoljubac. Hvala što ste bili s nama, a do sljedećeg sutra želimo vam mnogo lijepih trenutaka uz knjigu.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Ministar Božinović predstavio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Saborom dominirale jučerašnje teme opoziva vlade i premijerova izbjegavanja odgovornosti i odgovora. Čelnik Hutista najavio nastavak napada na Saudijsku Arabiju. HNS kažnjen zbog navijačkih ispada protiv Španjolske na Poljudu.
8: Vijesti plus Media Servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Stižu nove, primjetno strože izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Poseban je naglasak na regulaciji ilegalnih okupljanja, električnim romobilima te nepropisnom parkiranju.
9: Prošle je godine na hrvatskim cestama poginula 261 osoba, 22 više nego godinu ranije, što je jedan od okidača novih mjera. Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović naglasio je da je cilj novog zakona spriječiti da građani stradavaju.
10: Ne možemo imati moderne autoceste, moderna vozila, europske prometne standarde, a istodobno tolerirati ponašanja koja izravno ugrožavaju ljudske živote.
9: Stoga je predstavljen niz znatno većih novčanih kazni. Za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece kazne rastu sa 130 na 200 eura. Ministar je naglasio i da javne prometnice nisu trkališta.
10: Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
9: Za takvo ponašanje, snimanje i objavljivanje protupropisnog ponašanja u prometu predviđena je kazna od 800 do 2000 eura. Za nepostupanje po zapovjedi policije dosad je novčana kazna iznosila od 390 do 920 eura, a sada se podiže na 1320 do 2560 eura, objašnjava iz ravnateljstva policije Tomislav Gulan.
11: Stvar je tome da je sankcija do sada, novčana kazna bila takva da je možda bio čak i stimulirajuće nekom da bježi ako je bio pijan ili prošao prethodno kad crveno svjetlo, tako da smatramo da smo predložili novčanu kaznu u iznosu koja je do sadašnjem zakonu bila najviša novčana kazna.
9: Velika je novost i visina novčane kazne za nepropisno parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ometa kretanje pješaka i drugih sudionika u prometu, 300 eura. Posebno će se urediti i prometovanje električnih romobila. Moraju se uvesti u evidencije MUP-a, a zatim će vlasnici u stanici za tehnički pregled proći postupak dokazivanja vlasništva. Promjena vlasništva morat će se obaviti unutar 15 dana. Gulan opisuje predviđene sankcije.
11: 1000 do 3000 eura će biti i za vozača koji se ponaša protupropisno, ali ono što je važnije i što smo uočili da u biti roditelj, skrbnik ili druga punoljetna osoba koja omogući djetetu mlađem od 14 godina korištenje električnog automobila, predlaže se sankcija novčana kazna od 1000 do 3000 eura.
9: Dodajmo da ovim izmjenama HGSS postaje žurna služba, a uvažen je i prijedlog vatrogasne zajednice da jedno polje registarske oznake na električnim vozilima bude zelene boje, radi bržeg prepoznavanja i lakše sanacije štete prilikom prometnih nesreća. Prema prijedlogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, taksi vozila trebala bi imati posebne registarske oznake. U slučaju lakšeg sudara naglašava se korištenje EU izvješća o prometnoj nesreći bez uplitanja policije. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Nakon burnog dana u sabornici, premijer je okupio ministre na sjednici vlade. Doneseno je nekoliko prijedloga zakona, najavljena su i povećanja godišnjeg dodatka za umirovljenike, kao i jednokratna naknada za novorođenčad.
12: Vlada je na sjednici izglasala nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.
13: Omogući će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom.
12: Rekao je ministar Tomo Medved, dok je ministar David Vlajčić predstavio poticaje za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, kao i mjere potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača.
14: Najveći iznos potpore iznosi do 600 tisuća eura, do 65% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike i do 80. Prijedlog odluke o donošenju programa potpore ovčarima i kozarima, dvije mjere za one u zoni zaštite i za one u zoni nadziranja se provode. Procjenjujemo broj korisnika od oko 100.
12: Ministar Alen Ružić nakon sjednice potvrdio kako će godišnji dodatak umirovljenicima porasti sa 6 na 7 eura po godini staža, što će proračun stajati 258 milijuna eura.
15: Sa 20 godina staža isplata od 140 eura, za 30 godina staža 210, odnosno 280 eura za one koji su išli sa punim stažem.
12: Njegov kolega iz redova Domovinskog pokreta Ivan Šipić najavio je pak izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novost je da će se pravo na naknadu ostvarivati s datumom rođenja djeteta.
16: Od 1.1.27. godine imali povećanje naknade za novorođeno dijete na 803 eura.
12: Najavio je Ružić i pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru sa sindikatima državnih i javnih službi.
15: Prvi službeni sastanak pregovaračkih timova je ponedjeljak 19. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će biti u gabaritima njihovih odgovornosti za stupanja radnih i radničkih prava, ali s druge strane da će to biti u rasponima prihvatljivog.
12: Izvijestio je kako traju konzultacije o iznosu minimalne plaće za sljedeću godinu.
15: Nakon konzultacija ću imat precizniju ideju. Ono što bismo mi željeli da ostvarimo program vlade, mi želimo da pređemo 1250 eura, odnosno da dođemo do te razine do 28. godine.
12: Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis, Vijesti plus.
7: Glavna tema u Saboru bila je ona od dana ranije. Opoziv premijera i politička odgovornost za desetke tisuća tona opasnog otpada koji je nekako prelazio hrvatsku granicu i završio zakopan u Gospiću.
17: Dan nakon što su zastupnici do kasno u noć raspravljali o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića, nanizali su se politički komentari o razini rasprave. Ako se pita šefa Sabora Gordana Jandrokovića, ona nije bila na razini.
18: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade i inače sve je ostalo bilo uobičajeno, ali stvarno je nastup bio ispod prosjeka.
17: SDP-ova Sanja Radolović smatra da je premijer taj koji je dodatno srozao razinu saborske rasprave.
19: Moram priznat da je zaista spustio onako ljestvicu uvreda kako je razgovarao sa oporbenim zastupnicima, a što se tiče Gospića i Like, pokušao je apsolutno outati tu temu i staviti je van njegovih radara i svakom zastupniku nevezano iz oporbe, bilo koje je pitanje postavljao, vraćao se na gospođi Liku i govorio da to nije njihova odgovornost.
17: Dok premijer i danas sa sjednice vlade odbacuje bilo kakvu odgovornost, pa tako i onu političku, Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da javnost prvenstveno zanima kako se zapravo dogodio ovaj bioteroristički čin i koje su sve institucije igrale ulogu u tome.
20: To je ono što je ključna stvar, koja je zapravo tu uloga vlade, zašto su se mijenjali zakoni, koja je zapravo povezanost Hrvatske gospodarske komore sa ministarstvima, prije svega Ministarstva zaštite okoliša, dakle carinske uprave i ostalih institucija. I treća razina bi bila zapravo lokalna sredina.
17: Zastupnica Možemo Ivana Kekin je rekla da je osjećala susramlje zbog izjava premijera.
21: Osjećala sam susramlje dok je premijer pitao kakve on veze ima sa gospićem i Likom. Osjećala sam duboko susramlje dok je poručivao građanima Like, koji žive nekoliko kilometara od otpada, da se nisu ni prehladili. Dok je on bahato iz zagrebačke fotelje poručuje da njima nije ništa.
17: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa je raspravu opisala kao zanimljivu, jer se, kaže, nakon 10 godina na vlasti kod Plenkovića
22: osjetila strašna nervoza. Dakle, osjetite jaku nervozu, to znači na ona pitanja tko je znao, što je znao, kada je znao, očito se je puno toga znalo i odgovor na pitanje koji se na različite načine postavljalo, zašto je smijenjen Andrija Mikulić prilike nekoliko sati prije nego što je bio uhićen u lovu, to odgovor na to pitanje nismo dobili.
17: Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media Servis, vijesti plus.
7: Papi Lavu dijagnosticiran je rak pluća nakon što je njegova operacija kvržice na plućima prošla uspješno. Rusija je nastavila napade na ukrajinsku energetiku ignorirajući Trumpovo možebitno primirje, dok Hutisti nastavljaju razmjenu napada sa Saudijskom Arabijom.
23: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Karcinom mu je otkriven u ranom stadiju, a o nastavku liječenja više vijesti bit će objavljeno idući tjedan. Nema mira na istoku Ukrajine, najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je dio stambene četvrti, oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
24: Bio je to ciljani ruski napad balističkim projektilima, usmjeren upravo na energetsku infrastrukturu, onu istu infrastrukturu koja je bila obuhvaćena prekidom vatre, što ga je najavio američki predsjednik. Pozivamo Ameriku i sve u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da reagiraju, i to odlučno.
23: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov osvrnuo se na Trumpovo energetsko primirje, rekavši da nigdje nije definirano kako bi trebalo izgledati niti kada je krenulo.
24: Što je točno rečeno? Što smatrate dogovorenim opsegom energetskog primirja? To nisu bile Trumpove riječi. Je li to precizirano? Nije. Potpuno ste u pravu, zato se rad na napadima nastavlja.
23: Iako troši goleme svote na oružanje, Saudijska Arabija ne može izaći na kraj s Hutistima, jemenskom milicijom koja je zadnjih dana prouzročila velike štete i žrtve. U najtežem napadu na Rijadski aerodrom u subotu poginulo je 13 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno. Politički čelnik Hutista Mahdi al-Mashad najavio je da će se nastaviti boriti protiv Saudijske Arabije.
24: Sve vas uvjeravam da ova bitka koja nas ujedinjuje smjera završetku agresije i nepravedne blokade koja je nametnuta jemenskom narodu zadnjih 12 godina, povrtku našeg nacionalnog bogatstva te izbacivanju svakog okupatora s naše zemlje.
23: U međuvremenu nova razmjena vatre Hutista i Saudijske Arabije. Saudijske snage tijekom noći izvele su nekoliko napada na skladišta nafte u Jemenu. Njihova protuzračna obrana spriječila je nove napade na postrojenja naftnih divova. To be or not to be, tako se u izraelskim medijima već neko vrijeme opisuju nadolazeći izbori. Izraelski parlamentarni izbori 27. listopada mogli bi donijeti novu vladu, nastavak ere Benjamina Netanjahua ili novi politički zastoj. Ankete ne daju ni jednoj stranci većinu ni uvjerljivu prednost. Ključno će biti tko može okupiti najmanje 61 od 120 zastupnika u Knesetu, a Netanjahu, Likud i Jašar njegovog glavnog izazivača Gadi Eisenkota izmjenjuju se na vrhu anketa. Za Media Servis, Anton Perović.
3: Media Servis, vijesti plus.
7: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
0: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
7: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, svojedobno je Škorić potaknuo na gađanja ili unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Muškarac koji se u splitskom KBC-u liječio od ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području preminuo je, čime je broj smrtnih slučajeva porastao na 5. Unatoč svim poduzetnim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac, 1956. godište od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split još je jedna pacijentica koja je stabilno, objavili su iz splitske bolnice.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Na Vinkovačkom groblju održan je posljednji ispraćaj poznatog hrvatskog glazbenika Gorana Bare. U rodnom gradu ispratili su ga roditelji, sin, prijatelji i obožavatelji. U čast hrvatskog rokera i frontmena majki koji je preminuo u 62. godini života, sljedeći će se tjedan u Zagrebu održati i komemoracija.
3: Media servis Vijesti plus.
7: Potpisan je ugovor o prijenosu poslovnih udjela društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju. Prihvatilo je ponudu turske tvrtke Kuzej Star Shipyard za kupnju 4 poslovnih udjela pulske tvrtke. Turski je ponuđač ponudio kupoprodajnu cijenu od 12 milijuna eura, što je iznos viši od početno traženog, a ujedno se obvezao zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, gradnju i popravak brodova, te plutajućih objekata na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom.
3: Sport.
1: UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez zbog incidenata na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Španjolske na Poljudu. Zbog diskriminatornog ponašanja navijača, HNS je kažnjen s 30.000 eura te zatvaranjem 20% kapaciteta stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici hrvatske reprezentacije u UEFA-inim natjecanjima, pri čemu je kazna zatvaranja dijela stadiona uvjetna na razdoblje od 2 godine. Zbog korištenja pirotehnike HNS je kažnjen s 23.000 eura, dok je zbog blokiranja prolaza na tribinama izrečena dodatna kazna od 4.000 eura. Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večeras je na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahća, a Borussia Dortmund gostuje kod Bode Glimta. Porto kod Betisa, Slovan Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18.45 sastaju se Feyenoord i Como, te LASK i Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid slavio Manchester United s 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraja s 4-1, a Arsenal protiv Lila s 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brisa šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je doma slavio Napoli s 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sportik je pobjedio Lan s 2-0, a Sabah Baku slavio Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18.45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu 4. kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg s 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
2: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati do dvojke, petice. Ne bi li tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
1: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova. Isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Uspješnu europsku večer imali su rukometaši Nexea. Našićani su u gostima s 39-37 u 3. kolu Europske lige sladali norveški Elverum. Kapetan Krešimir Kozina.
4: Kao prvo, sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
1: U grupi sada Elverum, Nexe i Hammarby imaju po 4 boda, dok je San Rafael na nuli. Uspješne su bile i Sesvete koje su na svom terenu s 37-31 nadigrale Bergischer iz Njemačke. U toj grupi Savihov i Bergischer imaju po 4 boda, Sesvete su na 3, a Tatran Prešov ima 1 bod. Podsjetimo, iz svake grupe u osminu finala prolaze prve dvije momčadi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Na kraju ponovimo, ministar Božinović predstavio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
3: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
7: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
5: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
6: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.
8: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
10: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
11: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
25: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
26: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
27: Stavlje se sati 20 minuta, čuli smo vijesti Media Servisa u gradu Đakovu, 16 Celzijevih.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt, a vi slušate Radio Đakovo i našu novu pjesmu Pozovi sve. Pa kao što sam naziv pjesme kaže, pozovi sve, osvijetlit ćemo tamne ulice. Dođite da malo slavimo život i ljepotu postojanja. Pozdrav još jednom od grupe Kontakt.

0: 5 do 6. Vijesti. Hrvatska udruga za medijaciju do 16. listopada organizira 16. tjedan medijacije. Građani se mogu upoznati s mogućnostima rješavanja sporova razgovorom i dogovorom, a sve medijacije predložene tijekom ovog tjedna bit će besplatne.
1: Vijesti.
0: U povodu Međunarodnog dana Bijelog štapa, danas u 19. sati u Centru za kulturu, održat će se koncert duhovne glazbe Ima nade, na kojem će nastupiti kantautor Danko Tomančić iz Siska.
1: Vijesti.
0: Zbog povećanog broja respiratornih infekcija, KBC Osijek od danas zabranjuje posjete bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje maski.
1: Vijesti.
0: Dječji zbor Bugarskog nacionalnog radija održat će koncert danas u 19 sati i 30 minuta u Đakovačkoj katedrali.
1: Vijesti.
0: U Gradskoj knjižnici u Đakovu danas u 19 sati Ante Radonić održat će predavanje Čudesni svjetovi sunčeva sustava, ulaz je besplatan.
1: Vijesti.
0: Policija je jučer na području Osječko-baranjske županije evidentirala 219 prometnih prekršaja. Najviše se odnosilo na prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela tijekom vožnje.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci Budrovaca i Đakova gasili su požar korova u kanalu između Budrovaca i Đurđanaca koji se proširio na poljoprivredno zemljište.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra unutrašnjost je promjenjiva, na oblaka, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna između 14 i 19. Trenutno u Đakovu 14 Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.
2: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
3: Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Broj medijacija u usporedbi s brojem sudskih predmeta u Hrvatskoj izrazito je nizak, što pokazuje da je parničenje i dalje primarna metoda rješavanja sporova. Dok hrvatski sudovi bilježe ogroman pritisak s priljevom od oko 1,3 milijuna novih sudskih predmeta svake godine, broj službenih postupaka medijacije znatno zaostaje. Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije kao i aktivnosti koje će se održati u HUM-u ili online provest će se bez naknade. U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih. On je uz Marija Plavšića, predsjednika udruge slijepih Đakovštine i Marina Barišića, sugovornik današnje emisije Nevenovci, koja se bavi temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu. Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se ovo danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje. Prošle nedjelje vjernici župe Svetog Ladislava Kralja u Punitovcima sada već tradicionalno na svečani su način proslavili nedjelju zahvalnosti za plodove zemlje. Središnje euharistijsko slavlje slavljeno je u župskoj crkvi Svetog Ladislava Kralja, a u prigodnoj homiliji župnik punitovački velečasni Ivica Zrno podsjetio je na važnost zahvale i zahvalnosti kao životnog stava. Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u RH i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provest će đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čijih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koji lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija s astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Policijski službenici Policijske uprave Osječko-baranjske jučer su od 10 do 16 sati proveli pojačane mjere u prometu s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja posljedica prometnih nesreća, tijekom kojih su evidentirali 219 prekršaja, od čega 206 bez uporabe bespilotnih letjelica, a 13 uz njihovu uporabu. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine kretanja, 75 prekršaja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, 49 prekršaja, korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom, 37 prekršaja. Tijekom nadzora privremeno je oduzeto jedno električno prijevozno sredstvo kojim je upravljalo dijete mlađe od 14 godina. Naime, policijski službenici su u Đakovu u 15.20 zaustavili 14-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne ispunjava uvjete za razvrstavanje u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Utvrđeno je da je snaga njegova elektromotora 0,8 kW, da može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Električni romobil privremeno je oduzet u nazočnosti majke, a protiv počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Za utvrđeni prekršaj propisana je novčana kazna od 130 eura. Također su u Đakovu policijski službenici u 14.15 zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je upućeno na izvanredni tehnički pregled na kojemu je utvrđeno više većih nedostataka. Neispravna svjetla, dotrajali brisači vjetrobranskog stakla, površinska korozija, karoserije, različite gume na istoj osovini, zauljeni amortizeri te nedostatak naslona za glavu na sjedalima. Zbog utvrđenih nedostataka 59-godišnjem i 32-godišnjem vozaču je izrečena kazna od 130 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete. Bit će vraćene nakon što vozač dostavi dokaz stanici za tehnički pregled da je vozilo tehnički ispravno. Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
2: Vremenska prognoza.
3: Dijelovi se sunčano s promjenjivom na oblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 17 celzijevih.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Količina komunalnog otpada po stanovniku u EU porasla je za oko 8% u 10 godina s 479 kg u 2014. na 517 kg u 2024. Istaknula je Maja Feketić, načelnica sektora za fondove EU-a u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na nedavnom okruglom stolu Energetska oporaba otpada. To je naša tema za početak današnje Vitike. Hrvatska, koja je 2014. bila značajno ispod EU prosjeka s 379 kg otpada po stanovniku, do 2024. gotovo je dostigla EU s 497 kg. Feketić je naglasila i kako je nastanak komunalnog otpada u Hrvatskoj brži nego u EU, što znatno povećava pritisak na sustav obrade ostatnog otpada. Rekla je i kako je u Hrvatskoj stopa odlaganja otpada na odlagališta pala s 94% na 51%, a količina recikliranog otpada porasla s 4 na 38%. Ustvrdila je kako se u Hrvatskoj jasno uočava praznina između recikliranja i odlaganja koja u EU popunjavaju energane. Feketić je rekla da u Europi ima više od 500 energana. Primjerice, prema podacima iz 2023. u Poljskoj ih je 9, Austriji 12, Danskoj 23, Italiji 36, Švedskoj 37, Njemačkoj 92 i Francuskoj 116. Sve zemlje koje postižu najveće postotke recikliranja ujedno imaju i najviše energana, što znači da jedno s drugim nije u suprotnosti. Istaknula je da Hrvatska do 2031. treba imati 11 CGO-a, 5 ih je u funkciji, 3 su izgradnji, s 2 se čeka izbor izvođača radova, a grad Zagreb, u kojem će biti najveći CGO, dobije lokacijsku dozvolu. Istaknula je da će time biti oko 550 tisuća tona godišnjeg goriva iz otpada, znači nus produkata koji će izaći iz CGO-a. Kaže da se stoga u Hrvatskoj planira gradnja 4 energane, a niti jedno od njih neće biti za opasan otpad. Na izgradnji energana već se konkretno radi. Feketić je rekla da je fond u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije osigurao sredstva za izradu stručno-tehničke dokumentacije za postrojenje za energetsku oporabu goriva iz otpada i prosušnog mulja na lokaciji CGO Bikirac kod Šibenika. Biće to prva energana, njen kapacitet biće 130 tisuća tona godišnjeg goriva iz otpada, a izgradit će se za područje 4 dalmatinske županije. Druga energana bit će u kongregacijskom postrojenju Osijek na lokaciji slobodne zone Osijek s kapacitetom od 54 tisuća tona godišnje za područje Slavonije. Istaknula je da se fondu javilo i nekoliko zainteresiranih gradova koji bi htjeli imati energanu. Otkrila je da tu prednjački Rijeka, koja je predala zahtjev fondu, i njena energana bi mogla preuzimati gorivo iz otpada zajedno s prosušenim uljem iz CGO Marišćina, Kaštijun i Babina Gora. I grad Zagreb kao glavni grad Hrvatske bi trebao krenuti u gradnju energane, a u najavi su i privatne investicije, rekla je Feketić. Predstavnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje Daniel Rolf Schneider kaže kako je energetska oporaba otpada trenutno neophodna jer ne postoji bolja alternativa za postupanje s određenom vrstom otpada, nereciklabilnim, opasnim i infektivnim. I Schneider drži da su Hrvatskoj potrebne 4 energane. Kaže i da tvrtka Cios u Sisku planira energanu, a spominjala se i Kutina. Istaknuo je da od odluke da se izgradi energana pa do početka njenog rada treba 8 do 10 godina. Kaže da korištenje otpadne topline za proizvodnje električne toplinske energije, recikliranje minerala i metala iz pepela, pa čak i nutrijenata, fosfor, cink, može značajno doprinijeti opskrbi sirovinama, energijom i postizanju europskih klimatskih ciljeva. Smatra i da energetska oporaba otpada nudi mogućnost higijenskog i sigurnog zbrinjavanja otpada koji se ne može reciklirati uz istovremeno iskorištenje njegovog energetskog sadržaja. Ističe i da su postrojenja za energetsku oporabu otpada zajedno sa sortiranjem i recikliranjem otpada nezamjenjiva za izbjegavanje ekološki štetnog odlaganja otpada koje još uvijek se provodi u mnogim državama članicama EU, pa i u Hrvatskoj gdje je 51% udio odlaganja otpada na odlagališta.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Slušate Vitiku na 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova. Snažan klimatski fenomen El Niño mogao bi utjecati na polarni vrtlog i povećavati mogućnost prodora hladnog zraka u dijelove Europe tijekom zime. Ipak stručnjaci upozoravaju da još nema dovoljno pouzdanih pokazatelja za najave ekstremne hladnoće. Ovogodišnji El Niño mogao bi biti najizraženijih u posljednjih nekoliko desetljeća, upozoravaju stručnjaci. Njegov intenzitet mogao bi pridonijeti tome da 2027. godine postane najtoplija otkako postoje mjerenja. Temperature površine mora u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana već su premašile najviše vrijednosti zabilježene tijekom prijašnjih epizoda El Niño. Vrhunac fenomena očekuje se tek krajem jeseni ili početkom zime. Procjene stručnjaka upućuju na to da bi ekstremne vrućine povezane s El Niño između lipnja 2026. i veljače 2027. mogle pridonijeti dodatnim 451.000 smrtnih slučajeva. Povišene temperature povećavaju rizik od ekstremnih vremenskih pojava, uključujući šumske požare i poplave. Tijekom prethodnih epizoda El Niño, povećan rizik od poplava zabilježen je u Južnoj Americi, na jugu SAD-a, u Istočnoj Africi i Središnjoj Aziji. Istodobno su suše i opasnost od požara izraženi u velikim dijelovima Australije, na sjeveru Južne Amerike te u azijskim zemljama poput Indonezije. Utjecaj El Niño na europsko vrijeme uglavnom je neizravan i slabiji nego u tropskim područjima. Ipak, fenomen bi mogao povećavati vjerojatnost nestabilnijeg vremena krajem godine, uz blažu, kišovitiju i vjetrovitiju jesen te početak zime. Pojedini mediji posljednjih su dana upozoravali na mogućnost da Europu zahvati ekstremno hladna zima zbog očekivanog vrhunca El Niño i mogućeg slabljenja polarnog vrtloga. Međutim, stručnjaci naglašavaju da se zimsko vrijeme u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostatku kontinentalne Europe ne može objasniti samo jednim klimatskim fenomenom. Na njega utječu brojni čimbenici, uključujući klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem. Istraživanje sveučilišta Newcastle iz 2025. godine primjerice pokazalo je da izgaranje fosilnih goriva ubrzava promjene zimskih oborina u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi i to gotovo 25 godina prije nego što se očekivalo. Osim toga, mnogi čimbenici koji određuju europsko vrijeme ne mogu se pouzdano predvidjeti mjesecima unaprijed. Meteorolozi pojedine epizode iznenadnog stratosferskog zagrijavanja mogu pouzdano prognozirati tek otprilike tjedan dana prije njihova nastupa. Poznato je da postoji povezanost između El Niño i hladnijeg završetka zime u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali takav ishod nije nikako zajamčen. I na kraju zaključak je da snažan El Niño može povećati mogućnost atmosferskih poremećaja i hladnijih razdoblja u dijelovima Europe, ali za sad nema dovoljno temelja za tvrdnje da kontinent čeka ekstremno hladna zima. Pouzdanija slika bit će moguća tek kada se približi zimska sezona i budu dostupne konkretnije meteorološke prognoze. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakova. Od 12. do 16. listopada Hrvatska udruga za medijaciju organizira 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Broj medijacija u usporedbi s brojem sudskih predmeta u Hrvatskoj izrazito je nizak, što pokazuje da je parničenje i dalje primarna metoda rješavanja sporova. Dok hrvatski sudovi bilježu ogroman pritisak s priljevom od oko 1,3 milijuna novih sudskih predmeta svake godine, broj službenih postupaka medijacije znatno zaostaje. Tjedan medijacije prilika je za sve građane da se upoznaju s medijacijom te pokušaju svoje sporove i konflikte riješiti razgovorom i dogovorom. Sve medijacije predložene Hrvatskoj udruzi za medijaciju tijekom tjedna medijacije kao i aktivnosti koje će se održati u Humu ili online provest će se bez naknade.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana Bijelog štapa u 19 sati u Centru za kulturu bit će održan koncert duhovne glazbe pod nazivom Ima nade. Nastupit će Danko Tomanić, kantautor iz Siska i predsjednik tamošnje udruge slijepih. On je uz Marija Plavšića, predsjednika udruge slijepih Đakovštine i Marina Barišića bio sugovornik današnje emisije Nevenci koja se bavila temom vidljivosti slijepih osoba u našem društvu.
2: Sve je stvar individualna ili je sve stvar onih ljudi koji ih predstavljaju, koji predstavljaju njih, znači udruge, savezi, tako. Mislim da se mi sve više nalazimo u tim poslovima, da nam je sve više jasnije da upravo ta vidljivost ovisi o nama, a ne o drugima. Ja sam imao velike, kad bi rekao, neću reći da me se krivo ne shvati, borbe, da ljudima objasnimo zapravo da je ono što je, što meni treba, to je moj problem i ja ga trebam naglašavati. Ono što meni treba nije vaš problem i ja vam trebam pokazati što meni treba. Razumijete, taj nekakav odnos sa javnošću, odnos sa političkim strukturama, s onima ko donose proračun, da, mislim, polazimo od pitanja zašto bi oni nas trebali vidjeti ako nas nema nigdje. Znači, mi smo sami zaduženi za to da se iskreiramo, da se pokažemo u gradu, u županiji, u državi.
0: Sličnog je razmišljanja i predsjednik udruge slijepih Đakovštine Mario Plavšić.
3: Pa, situacija se jako, jako pozitivno promijenila i mijenja se još uvijek, ali što je, naši članovi, slijepe osobe, ne smiju čekati da ih neko dođe, uhvati za ruku i odvede na neki događaj, kod neke osobe. Moraju izaći, ono što se kaže, iz svog oklopa, što nije jednostavno. I meni je trebalo godina i godina da prihvatim Bijeli štap i da izađem iz svog oklopa. I kad se to jednom dogodi, onda jednostavno nema kraja. Slijepi se mogu uključiti u razne klubove, društva, institucije, evo, kako će slijep čovjek planinariti? Vrlo jednostavno, samo se treba malo postelati i sa vodičem i to ide savršeno, ja sam se u to uvjerio, to je nešto izuzetno lijepo, ili uključit se u rad, bilo primjer, u glazbeni program nekog orkestra i slično, prilagoditi, staviti partituru uvećanu, kako slabovidnoj osobi odgovara, I to bez problema funkcionira, to je provjereno i dokazano i tako dalje. Tako da u sve druge, kažem, kulturne institucije treba samo krenuti, treba samo biti uporan i nikad nisam naišao na zatvorena vrata, dakle ne može tebi ništa priuštiti. Uvijek se nađe model, način da se slijepa ili slabovidna osoba integrira u rad te razne institucije.
0: Uz pozitivne pomake na tom području još uvijek ima prostora za poboljšanje, ocjenjuje Marino Varišić.
4: Sama vidljivost je kompleksno pitanje za to o čem god da se govori na temu života slijepih, slabovidnih i općenito osoba s invaliditetom, govori se na neki način i o toj vidljivosti. Ovako, na prvo rekao bih da je ona nešto bolja, međutim treba uzeti u obzir nekoliko stvari. prostor u kojem osoba živi, što zapravo smatramo pod vidljivošću kad govorimo o njoj, kako je percipiramo. U tehnološkom smislu bi rekao da je sigurno bolje, međutim, treba uzeti obzir i po meni dvije ključne točke vezane za samu vidljivost, a to je zaposlenje i aktivno participiranje u zajednici. Kad kažemo u tehnološkom smislu, tehnologija je napredovala, lakše se dolazi do informacija, isto tako i slijepi i slabovidni općenito osobe s invaliditetom, pogotovo čak i oni koji su nešto zatvoreni, mogu lakše doći do informacija koje ih zanimaju vezano ne samo uz svoja prava, nego i uz nekakve stvari koje te privatno zanimaju vezano oko svojih interesa, razvijati ih na taj način, povezivati se s ljudima. Prije, ne znam, ako si imao kompjuter uopće u kući, nisu svi bili jednako informatički pismeni na onoj osnovnoj razini, a danas praktički ti ne treba ni kompjuter, većina nas, pogotovo mlađa generacija, starije, imamo pametne telefone. Tako da puno informacija na dohvat ruke i lakše se povezati preko mreža i društvenih mreža i tako dalje. Tako da s te strane mislim da je situacija bolja. Ali opet kažemo, je dvije ključne točke, zaposlenje i aktivno participiranje u društvu. To je, mislim, ono što je ključno.
0: Repriza Nevenovaca na programu je u subotu 13.15, a može se poslušati na našoj stranici.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Zbog povećane učestalosti respiratornih infekcija, Ravnateljstvo kliničkog bolničkog centra Osijek izvijestilo je da se od danas uvodi zabrana posjeta bolesnicima na jedinicama intenzivnog liječenja. Na ostalim bolničkim odjelima posjete su dopuštene uz obvezno nošenje zaštitnih maski za sve posjetitelje.
1: Dnevnik.
0: Prošle nedjelje vjernici župe Svetog Vladislava Kralja u Puritovcima sada već tradicionalno na svečani su način proslavili nedjelju zahvalnosti za plodove zemlje. Središnje euharistijsko slavlje slavljeno je u župskoj crkvi Svetog Vladislava Kralja, a u prigodnoj homiliji župnik punitovački veličasti Ivica Zrno podsjetio je na važnost zahvali zahvalnosti kao životnog stava.
1: Dnevnik.
0: Koncert dječjeg zbora Bugarskog nacionalnog radija održat će se danas u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19.30. Organizatori koncerta su Nacionalna zajednica Bugara u RH i Đakovačko-Osječka nadbiskupija.
1: Dnevnik.
0: Jadranska aerosvemirska asocijacija i astronomsko-astronautičko društvo Orion organiziraju danas u 19 sati u gradskoj knjižnici predavanje pod nazivom Čudesni svjetovi sunčeva sustava, koje će održati naš najpoznatiji popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Ulaz na predavanje je besplatan. Na ovom vizualno bogatom predavanju Ante Radonić provešću đakovačku publiku kroz najnovija otkrića o našem svemirskom susjedstvu. Posjetitelji će imati priliku saznati najsvježije informacije o istraživanjima Marsa, tajnama koje kriju ledeni mjeseci Jupitera i Saturna, ispod čih se kora možda nalaze ogromni oceani, te o fascinantnim patuljastim planetima i asteroidima koji lutaju rubovima našeg sustava. Ante Radonić desetljećima je radio kao voditelj planetarija s astronautikom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Policijski službenici Policijske uprave Osječko-Baranjske jučer su od 10 do 16 sati proveli pojačane mjere u prometu s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja posljedica prometnih nesreća, tijekom kojih su evidentirali 219 prekršaja, od čega 206 bez uporabe bespilotnih letjelica, a 13 uz njihovu uporabu. Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dopuštene brzine kretanja, 75 prekršaja, nekorištenje sigurnosnog pojasa, 49 prekršaja, korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom, 37 prekršaja. Tijekom nadzora privremeno je oduzeto jedno električno prijevozno sredstvo kojim je upravljalo dijete mlađe od 14 godina. Naime, policijski službenici su u Đakovu 15.20 zaustavili 14-godišnjaka koji je upravljao električnim robobilom koji zbog svojih tehničkih karakteristika ne ispunjava uvjete za razvrstavanje u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Utvrđeno je da je snaga njegova elektromotora 0,8 kW, a da može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Električni romobil privremeno je oduzet u nazočnosti majke, a protiv počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Za utvrđeni prekršaj propisana je novčana kazna od 130 eura. Također su u Đakovu policijski službenici u 14.15 zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog sumnje u tehničku neispravnost, vozilo je upućeno na izvanredni tehnički pregled na kojem je utvrđeno više većih nedostataka, neispravna svjetla, dotrajali brisači vjetrobranskog stakla, površinska korozija karoserije, različite gume na istoj osovini, zauljeni amortizeri te nedostatak naslona za glavu na sjedalima. Zbog utvrđenih nedostataka 59-godišnjem i 32-godišnjem vozaču je izrečena kazna od 130 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete. Bit će vraćene nakon što vozač dostavi dokaz stanici za tehnički pregled da je vozilo tehnički ispravno.
1: Dnevnik.
0: Vatrogasci Budrovaca i Đakova imali su intervenciju zbog požara korova u kanalu koji se širio na poljoprivredno zemljište između Budrovaca i Đurđanaca, objavio je centar 112.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u unutrašnjosti je promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, a najviša dnevna između 14 i 19 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.